0: Županijska kronika. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, i lijepo vas pozdravljamo na početku još jedne županijske kronike Varaždinske županije, u kojoj i danas donosimo pregled najvažnijih aktualnosti, projekata i događanja koje su obilježili proteklih nekoliko dana na području naše županije. Ovoga puta izdvajamo niz važnih infrastrukturnih i razvojnih tema koje se odnose na nastavak ulaganja u obrazovanje, prometnu sigurnost, zaštitu okoliša te razvoj zelene infrastrukture. Posebno ćemo govoriti o velikim projektima vezanima uz završnu fazu uređenja i opremanja arboretuma Opeka, gdje je Varaždinskoj županiji u Ludbregu uručen ugovor o uporabi državne nekretnine kojim se osigurava zemljište za izgradnju parkirališta i biciklističke infrastrukture, što predstavlja važan preduvjet za završetak jednog od najznačajnijih projekata zelene destinacije u ovom dijelu Hrvatske. Donosimo i vijesti iz Županijske palače, gdje je održan sastanak župana Anđelka Stričaka s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković te direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Lukom Balenom. Na sastanku se razgovaralo o ključnim projektima poput uspostave javne ustanove Zagorske gore, daljnje zaštite i uređenja svjetski poznate Špilje Vindije, nastavku revitalizacije arboretuma Opeka te nizu investicija Hrvatskih voda koje su usmjerene na sustavnu zaštitu od poplava na području Varaždinske županije. U programu su i teme vezane uz ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, gdje izdvajamo završene projekte energetske obnove osnovnih škola u Varaždinu, kojima su znači poboljšani uvjeti boravka učenika i djelatnika te ostvarene velike uštede energije i prelazak škola u više energetske razrede, uz nastavak investicijskog ciklusa u školske objekte i planove za dodatna ulaganja u obnovljive izvore energije i dogradnju školskih kapaciteta. Govorit ćemo i o prijemu veleposlanice Republike Austrije u Varaždinskoj županiji, koja je u Županijskoj palači razgovarala sa županom Stričakom o dugoj povijesnoj povezanosti i gospodarskoj suradnji Hrvatske i Austrije, kao i o mogućnostima daljnjeg jačanja suradnje u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju i turizmu. Posebna tema emisije bit će i sigurnost prometa na cestama, gdje je na sjednici Savjeta za sigurnost prometa razmatrana problematika unapređenja prometne infrastrukture, postavljanja uspornika, kamera za nadzor brzine te uvođenja novih rješenja u lokalnim sredinama, ali i izazovi koje donosi sve veći broj električnih vozila, uz najavu stručne rasprave o zakonskom okviru i sigurnosnim standardima. Na kraju donosimo i vijest iz Ludbrega, gdje je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Branko Bačić uručio ugovor o financiranju projekata razvoja zelene urbane infrastrukture, uključujući gotovo 3 milijuna eura za Ludbreg, čime se nastavlja snažan investicijski ciklus usmjeren na uređenje javnih prostora, ozelenjavanje gradskih središta i podizanje kvalitete života građana. Ostanite s nama i u nastavku emisije, jer donosimo detalje svih navedenih tema iz Varaždinske županije. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Ludbregu je županu Varaždinske županije Anđelku Stričaku uručio ugovor o uporabi državne nekretnine, kojim županija bez naknade i na neodređeno vrijeme dobiva na korištenje zemljište površine gotovo 37.000 četvornih metara, te pripadajuću nekretninu za uređenje parkirališta i biciklističke infrastrukture uz arboretum Opeka. Riječ je o važnom koraku u završnoj fazi projekta arboretum Opeka održiva zelena destinacija, vrijednog više od 10,5 milijuna eura. Izgradnjom parkirališta i prateće infrastrukture osigurat će se kvalitetni prihvat posjetitelja te stvoriti uvjeti za nesmetano funkcioniranje obnovljenog arboretuma. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je dodjela zemljišta bila posljednji važan preduvjet za završetak projekta. Podsjetio je da je Varaždinska županija posljednjih godina uložila oko 12 milijuna eura u obnovu dvorca Opeka, dodatnih 6 milijuna eura u regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi, dok se završetak radova na revitalizaciji arboretuma i njegovo otvorenje očekuje na jesen. Na svečanosti su dodijeljeni i ugovori za projekte razvoja zelene infrastrukture u četirima sjevernim hrvatskim županijama. Ukupno je dodijeljeno gotovo 17 milijuna eura bespovratnih sredstava za 11 projekata ukupne vrijednosti gotovo 20 milijuna eura, a gradu Ludbregu uručen je ugovor vrijedan nešto više od 2 milijuna eura za projekt razvoja zelene infrastrukture. Ministar Branko Bačić naglasio kako ovakvi projekti pridonose održivom razvoju gradova gradova i općina, stvaranju kvalitetnijeg životnog prostora za građane te ostvarivanju nacionalnih i europskih ciljeva zelene tranzicije. Svečanosti su uz ministra Bačića i župana Stričaka nazočili i župan Međimurske županije Matija Posavec, saborski zastupnik i načelnik općine Gornji Kneginec Goran Kaniški, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, te brojni gradonačelnici, načelnici i predstavnici lokalne i regionalne samouprave. U Županijskoj palači u Varaždinu održan je sastanak župana Anđelka Stričaka s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković i direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Lukom Balenom, a glavne teme bile su uspostava javne ustanove Zagorske gore, zaštita i uređenje špilje Vindije, revitalizacija arboretuma Opeka te projekti Hrvatskih voda na području Varaždinske županije. Na sastanku je istaknuto kako nakon proglašenja Parka prirode Zagorske gore, 13. parka prirode u Hrvatskoj, slijedi osnivanje javne ustanove koja će upravljati zaštićenim područjem od oko 300 četvornih kilometara na prostoru Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije. Predstavljen je i projekt dodatne zaštite te uređenja unutrašnjosti svjetski poznate špilje Vindije s ciljem očuvanja jednog od najznačajnijih europskih prapovijesnih lokaliteta te njegovog kontroliranog znanstvenog, edukativnog i turističkog korištenja. Razgovaralo se i o revitalizaciji arboretuma Opeka, najvećeg i najstarijeg zaštićenog arboretuma u Hrvatskoj, čija se obnova financira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a završetak projekta očekuje se uoči obilježavanja 80. obljetnice njegove zaštite 2027. godine. Jedna od tema bili su i projekti Hrvatskih voda usmjereni na zaštitu od poplava. U tijeku je izgradnja retencija Kamenica 1 i Čret, retencija Koruščak pred ishođenjem je građevinske dozvole, dok je Grabošnica u pripremi. Uz to planirana je izgradnja 30 manjih retencija te nasipa uz rijeku Plitvicu. Sastanku su uz župana Stričaka, ministricu Vučković i direktora Balena nazočili zamjenica župana Silvija Zagorec, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova te direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ. Povodom završetka projekata energetske obnove prve i treće osnovne škole Varaždin, u prvoj osnovnoj školi održana je konferencija za medije, nakon koje je uslijedio obilazak obnovljenih školskih prostora. Riječ je o projektima koje je grad Varaždin proveo u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt energetske obnove prve osnovne škole obuhvatio obnovu školskog kompleksa površine 5008 četvornih metara, uključujući matičnu zgradu, dograđen je dio i sportsku dvoranu. Izvedena je obnova ovojnice zgrade, sustava grijanja, rasvjete i ventilacije te zamjena stolarije, a ostvarena je ušteda toplinske energije od 70,89%. Škola je iz energetskog razreda D prešla u razred B. Energetski je obnovljen i stariji dio treće osnovne škole Varaždin površine 1696 četvornih metara, gdje su izvedeni radovi toplinske izolacije, modernizacije sustava grijanja i rasvjete te ugradnje energetski učinkovitih rješenja. Ostvarena je ušteda toplinske energije od 56,54%, a zgrada je iz razreda D prešla u razred C. Gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj istaknuo je kako je vrijednost obnove prve osnovne škole 1,8 milijuna eura, dok je u obnovu starog dijela treće osnovne škole uloženo oko 400 tisuća eura, uz značajno sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Naglasio kako se nastavlja višegodišnji ciklus ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, te najavio daljnje projekte poput postavljanja solarnih elektrana i dogradnje pojedinih osnovnih škola. O provedbi projekta govorio voditelj ključnih projekata REA Sjever Denis Premec, koji je istaknuo da su radovi uspješno završeni u predviđenim rokovima, te da su provedene mjere značajno smanjile energetske troškove i poboljšale uvjete boravka učenika i djelatnika. Ravnateljica prve osnovne škole Varaždin Carmen Hans Jalšovec izrazila je zadovoljstvo završetkom radova, istaknuvši kako su se radovi odvijali tijekom nastave te zahvalila učenicima, roditeljima i djelatnicima na strpljenju i suradnji. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za projekte energetske obnove dviju škola i dječjeg vrtića Biškupec iznosi 2.439.503,60 €, a radovi su započeli tijekom rujna i listopada prošle godine te završeni u lipnju ove godine. Varaždinska županija upriličila je prijem za 34 sportašice i sportaša koji su tijekom proteklog razdoblja ostvarili vrhunske rezultate na svjetskim, europskim i državnim natjecanjima. U atriju županijske palače okupili su se predstavnici 6 sportova: hrvanja, savatea, karatea, atletike, sportskog plesa i cheerleadinga u pratnji svojih trenera. Među nagrađenima bili su svjetski prvak u savateu Patrik Grđan, sportašica koje su se plasirale među 8 najboljih u Europi u karateu, prvak i viceprvak Hrvatske u hrvanju, te brojni državni prvaci i osvajači medalja u atletici, sportskom plesu i cheerleadingu. Na prijemu su sudjelovali članovi Hrvatskog kluba Vindija, savate kluba Omega Varaždin, atletskog kluba Sloboda Varaždin, karate kluba AIK, sportsko-plesnog kluba Valcer i cheerleading kluba Bravo. Čestitajući sportašima, župan Anđelko Stričak istaknuo je kako su njihovi uspjesi rezultat rada, discipline i upornosti, te ponos cijele Varaždinske županije. Naglasio je kako će županija i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu, izgradnju školskih sportskih dvorana, te pružati potporu sportskim klubovima i trenerima kako bi djeca i mladi imali što bolje uvjete za razvoj svojih talenata. U ime svih sportaša okupljenima se obratio svjetski prvak u savate kombat disciplini Patrik Grđan, koji je zahvalio na potpori Varaždinske županije. Prijemu su nazočili zamjenica župana Silvija Zagorec, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđak, te predstavnik sportske zajednice Varaždinske županije Damir Kolarek. U svom prvom službenom posjetu u Varaždinskoj županiji boravila je veleposlanica Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Ivone Tončić-Sorinj, a u županijskoj palači ugostio je župan Anđelko Stričak sa suradnicima, izvijestili su iz Varaždinske županije. Župan Stričak poželio je srdačnu dobrodošlicu te istaknuo dugu povijesnu povezanost Varaždinske županije sa srednjoeuropskim kulturnim prostorom i Austrijom, naglasivši kako su zajednička povijest, kultura i administrativni utjecaj ostavili snažan trag u razvoju ovoga kraja. Danas tu baštinu ne promatramo samo kao dio prošlosti, nego kao temelj za daljnje jačanje suradnje i prijateljstva Hrvatske i Austrije, istaknuo je župan, dodavši kako je Austrija jedan od najvažnijih gospodarskih partnera Hrvatske, te da postoji velik prostor za dodatno jačanje suradnje na regionalnoj razini, osobito u gospodarstvu, obrazovanju, kulturi, turizmu i održivom razvoju. Veleposlanica Tončić-Sorinj zahvalila je na prijemu te izrazila zadovoljstvo viđenim i naglasila kako Varaždinska županija predstavlja primjer uspješnog korištenja europskih fondova i razvoja projekata kojeg podižu kvalitetu života građana. Istaknula je i potencijal za jačanje gospodarske suradnje te interes austrijskih tvrtki za ulaganja u ovo područje. Varaždinska županija ima bogatu povijest, ali i vrlo kvalitetne ljude, razvijenu kulturu i dobar životni standard, što je čini atraktivnom za suradnju i ulaganja, poručila je veleposlanica. Pozdravne riječi uputio je predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, naglasivši važnost ovakvih posjeta za jačanje kulturne i gospodarske suradnje. Prijemu su nazočili zamjenica župana Silvija Zagorec, direktor trgovinskog odjela pri austrijskom veleposlanstvu Gerhard Schlattel, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen, direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ, te ravnateljica Centra za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije Sandra Malenica. U sklopu cjelodnevnog posjeta Ludbregu, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, te župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, gradonačelniku Dubravku Biliću uručen je ugovor o financiranju projekta razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Projektom je Ludbregu osigurano gotovo 3 milijuna eura bespovratnih sredstava, izvijestili su iz grada Ludbrega. Projekt obuhvaća uređenje ribolovnog parka, šumske aleje, parka za životinje, drvoreda Snova, relax zone, Trga znanja, Zelenog teatra, Zanatskog trga te Trga Svetog Trojstva, koji će biti povezani šetnicama i zelenim koridorima. Planirano je uređenje oko 20 hektara prostora otoka Mladosti, koji će se povezati sa gradskom jezgrom i središtem Ludbrega, čime se stvaraju novi sadržaji za odmor, rekreaciju i druženje građana, te smanjuju postojeće betonske površine u središtu grada. Gradonačelnik Dubravko Bilić istaknuo je kako projekt pokazuje na koji način europski fondovi mogu mijenjati kvalitetu života u lokalnim sredinama, te doprinijeti stvaranju zelenijeg, funkcionalnijeg i klimatski otpornijeg javnog prostora. Potpredsjednik Vlade Branko Bačić naglasio je kako će ovakve projekte omogućiti daljnje ulaganje u uređenje i ozelenjavanje gradskih središta, te najavio nastavak ulaganja u zelenu infrastrukturu i u idućem financijskom razdoblju. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je riječ o još jednom primjeru uspješne suradnje države, županije i lokalne samouprave u realizaciji razvojnih projekata. Tijekom posjeta Ludbregu održan je i sastanak u pastoralnom centru s varaždinskim tadašnjim biskupom Božom Radošem, na kojem se razgovaralo o rješavanju imovinsko-pravnih pitanja vezanih uz razvoj svetišta predragocijene krvi Kristove. U gradskoj upravi održan je radni sastanak na kojem su predstavljeni razvojni projekti grada Ludbrega, uključujući planove za izgradnju intermodalnog kolodvora, sanaciju klizišta te druge infrastrukturne zahvate. Ministar Bačić izrazio je potporu nastavku suradnje na projektima važnima za daljnji razvoj Ludbrega. U Varaždinskoj županiji održana je četvrta sjednica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije na kojoj su razmatrane aktualne teme o sigurnosti prometa, financiranje prometne infrastrukture te izazovi koje donosi sve veći broj električnih vozila. U fokusu rasprave bila su pitanja unapređenja sigurnosti prometa u lokalnim sredinama, postavljanje i uklanjanje uspornika prometa, uvođenje pješačko-pozivnih semafora te postavljanje kamera za nadzor brzine na lokacijama na kojima je to potrebno radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Zaključeno je kako je postojeći model nadležnosti jasno definiran. Jedinice lokalne samouprave osiguravaju kućišta i priključke za kamere, dok Županijska uprava za ceste uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Varaždinske provodi projekte postavljanja uspornika prometa na županijskim i lokalnim cestama. Jedna od važnijih tema bila inicijativa za izmjenu zakonskih propisa kojim bi se dio sredstava prikupljenih od prometnih kazni, osobito onih za prekoračenje brzine, vraćao jedinicama lokalne samouprave. Time bi se, kako je istaknuto, omogućila dodatna ulaganja u kamere za nadzor brzine i druge preventivne mjere povećanja sigurnosti na cestama. Posebna pozornost posvećena je i električnim vozilima, koje donose nove sigurnosne izazove, pa je najavljeno održavanje posebne tematske sjednice na tu temu. Na njoj će stručnjaci raspravljati o zakonskom okviru, sigurnosnim standardima, odgovornosti sudionika u prometu te rizicima poput postupanja u slučaju nesreća i mogućnosti zapaljenja baterija. Predsjednik savjeta Zvonimir Sabati istaknuo je kako sigurnost prometa zahtjeva kontinuirano praćenje novih trendova i zajedničko djelovanje svih nadležnih institucija. Prometna sigurnost nije pitanje pojedinačnih mjera, nego sustavnog pristupa. Važno je rješavati konkretne probleme građana, ali i pripremati se za izazove novih tehnologija i oblika mobilnosti. Zato želimo otvoriti stručnu raspravu o električnim vozilima te inicirati zakonske promjene koje će omogućiti veća ulaganja u sigurnost prometa, poručuje Sabati. Savjet će i dalje u suradnji s Policijskom upravom Varaždinskom, Županijskom upravom za ceste, Hrvatskim cestama te gradovima i općinama predlagati mjere za povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.
1: Županijska kronika.
0: Slušali ste županijsku kroniku Varaždinske županije koju su za vas pripremili Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Budite i dalje s program Našeg radija.
1: Županijska kronika.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može ozdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

6. Vaš radio. 5, 4, 3, 2,

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija, vaša sloboda.

0: Bump Match akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor i Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metar samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Jazbeni radio Sjeverni FM 92,8. Bump mače akcije. Motokvad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 599 centi. Kosilica 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekaš drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Marketing

0: dosta žestok ulazak u novi tjedan, ljudi, bok bok.
1: 92,8 vrijeme.
0: U većini mjestašca u našoj lijepoj županiji jutarnje temperature su između 17 i 19 celzijevih stupnjeva, a u nastavku dana bit će većinom oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro i dio prijepodneva može biti nešto kiše, a velika je mogućnost da će biti tokom popodneva. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura danas oko 28 celzijevih stupnjeva. Slično kao i zadnjih dana, biometeorološke prilike bit će pretežno povoljne, te će se većina meteoropata i hroničnih bolesnika vrijeme podnositi bez nekih posebnih poteškoća. Ipak, uz moguće razvojne stabilnosti, mnogi će to osjetiti. Ili što, kaže jedna poslovica, jedna pjesma, pamtimo i bolje dane po pitanju ove famozne bioprognozice. Ono što je pozitivno ovaj tjedan neće donijeti nekakav veliki toplinski val, nećemo se svi zajedno toliko kuhati kao zadnjih tjedana. Dakle, kažem, maksimalci će biti ovaj tjedan između 27-28 do 30 stupnjeva, uz mogućnost da tamo negdje sredinom tjedna ponovno uhvatimo nešto kiše, no o tome detaljnije kasnije od Kikija ili Rolanda.
1: Sjeverni FM Borna.
0: Pa ljudi moji, dobro vam jutro, eto nas na početku novog tjedna, nakon vikenda koji je bio izuzetno ugodan i lijep. Ovaj novi tjedan počeo je dosta oblačno, tmurno, svi se onako vučemo. Doslovno svaki čovjek kojeg sam sreo na putu do posla imao je dašak energije, ne da mi se, pa sam evo ja malo to pokupio. Ali pokušat ćemo sve to skupa popraviti uz odličnu mjuzu. Tako da u idućem satu i svim satima pa sve do 14 bavit ćemo se malo mojim, a nakon toga i vašim glazbenim izborima. Ukoliko već sada imate neki prijedlog po pitanju glazbe, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. Tu su WhatsApp, Viber i Messenger dostupni za vaše glazbene želje. A isto tako možete mi dojaviti kako je prošao vikend. Jeste možda bili u obližnjem Salinovcu na seoskim igrama, evo ja sam bio, bilo je baš lijepo, doduše poslovno, ali sve ekipe su bile fenomenalno raspoložene. Tko je točno pobjedio, o tome detaljnije više u još jednom izdanju naše emisije Sjeverni u gostima. O tome ćemo isto kad dođe vrijeme. Mene zanima zbilja ko je ovog momenta budan, ko je u Sjeverni FM i danas standard. Malo informacije iz prometa u nastavku, 7.15, bit će tu je vijesti, nakon toga policijsko izvješće, horoskop, sve do 8, a u 8 sati još jedan oglasnik. Plan jednostavan, svi koji slušaju 92,8 na to su navikli, ali za one nove to uvijek vrijedi napomenuti. A isto tako, unaprijed ću se ispričati ako mi se koji put danas splete opet jezik. Uhvatio sam cca 4 sata sna, jučer se slavio jedan rođendan, pa evo, čisto da se ispričam unaprijed, ako danas malo zatrokiram. Ok, svi koji se jave, dobit će svoje glazbene želje u 11:30, a možda danas opet nešto ranije ispunim poneku željicu, bumo vidli, evo, osjećam se pozitivno i veselo i kao netko tko bi to mogao učiniti, tamo negdje oko 7, pa ako ima budnih, javite se, ko prvi njegova pjesmica.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Jedan ljetni hit. Djevojčice koji vam miriše koža u 6 sati 45 minuta, vi ste u Sjeverni FM još jednom. Bog svima koliko vas ima. Ajmo baciti oči i uši na prometnu situaciju.
1: Prometni info.
0: Kao što to obično biva, početak novog tjedna sa sobom nosi puno automobila na cestama i puno poteškoća u prometu, pa neće biti izostanak niti ovaj tjedan. Moguće da ćete na većini naših cesta naći puno vozača koji su potencijalno i ono malo ljuti, nervozni, živčani, pa vi nemojte, pokušajte ne biti taj vozač i te vozačice. Poštite se međusobno, vozite polako. Držite i onaj famozni razmak između vozila. Ono što ja za sada znam i što mogu izdvojiti, na autocesti A4 između čvorova Zareb Istok i čvora Popovec na prilasku zone radova u smjeru Zareba kolona je oko 4 km za sad. To je nešto što ćemo spominjati često dogod je aktualna ta dionica po pitanju radova. Baš sam imao ovaj tjedan, evo, točnije vikend, raspravu o tim radovima na toj dionici i svi kažu, pa ti ljudi nisu normalni u špici ljeta, u špici sezone baviti se time, ali kaj ćeš, nije da nismo navikli svakog ljeta, poteškoću, promet, uvijek se nešto kopa, uvijek se nešto radi, to je valjda prokletstvo, ne znam. Ok, ako negdje zapne ili vidite kojim slučajem nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: Nastavljamo dalje u laganom ritmu.

0: pamtmače. Najprodavaniji hladnjak gorenje French Door, 818, samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom, 2949 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku Adeka, 16 litara, 44 eura. Komplet kutija pre pomoći, 11 eura, 49 centi. Perilica rublja gorenje, 7 kila, 1200 okretaja, samo 289 eura. A 9 kila, 1400 okretaja, 399 eura. Klima uređaja 3,4 kW, 299 eura, a 5,1 kW, 499 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura, 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Midovcima 11, samo 299 eura. iPhone 14, 669 eura, iPhone 15, 759 eura, iPhone 16, 889 eura. Schindel Inox dimnjak Fi 180, 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Computer Shop Habeck.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habeck.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habeck Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: 92,8. Borna Stipetić.
3: Ostao sam dužan informaciju o tome tko će nam danas biti bez strujice, pa ajmo to riješiti. Najavljeni su radovi za sjedišta Novi Marof i Varaždin. Što se tiče Novog Marofa, ovakva je situacija. Dakle, danas bez struje dio Remetinca od 9 do 12. Isto tako dio Ljubešćice od 12 do pola 3. I Petkovec, Toplički dio naselja od pola 9 sve do 11 sati. Ajmo baciti oko i na Vraždin. Dio ulica Njegoševe i Gortanove biće danas bez struje od 9 do 11. Imajte to na umu. Više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com kao i uvijek. A sjedite se da nije pametno kad se ove radovi izvode, da se puno motate oko utičnica, oko kablova, oko stroja općenito, da vas ne iznenade, osim ako hoćete novu frizuru za početak novog tjedna, onda mogu kužiti zašto vam je to fascinantno. Lijepo je vidjeti isto tako da ima dosta budnih, stigle su i poneke glazbene željice, no od onih koji su najfletniji ovoga puta slušat ćemo u nastavku običnu ljubavnu pjesmu. Evo, to se poželjela naša Martina koja redovno sluša, pa ajmo ispuniti i taj lijepi aerodromski štih. Isuse Bože, jedan si pokavu, ljudi, uživajte.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222.

0: Sjeverni FM 92,8. Sjeverni FM.
1: I tako, pjesmo po pjesmu, eto nas i do prvih vijesti Sjevernog FM-a. Pred liječnicima Gradskog vijeća Ivanca ovog je tjedna 11. sjednica na kojoj će se raspravljati o nizu odluka i izvješća važnih za funkciju grada i njegovih ustanova. Sjednica će se održati u četvrtak 9. lipnja s početkom u 18:30 u prostorijama političkog inkubatora u Ivancu. Na dnevnom redu naći će se prijedlozi odluka o jednostavnoj nabavi, isto tako sufinanciranje rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi, te izmjene akata pučkog otvorenog učilišta i dječjeg vrtića Ivančice. Raspravljat će se i o izvješćima o poslovanju gradskih groblja te o sustavu prikupljanja komunalnog otpada tvrtke IFKOM. Sa sve zainteresirane osigurat će izravan prijenos pa će se sjednica moći pratiti uživo putem live streama Radija Sjeverni FM te portala sjeverni.info i eivanec.com. I da, nije 9. lipnja, nego je 9. srpnja, ovaj tjedan. Nadalje, u političkom inkubatoru Ivancu sutra će se održati besplatna edukacija o storytellingu u turizmu. Riječ je o 6. i ujedno posljednjem predavanju u sklopu ovog ciklusa edukacija u organizaciji poslovne zone Ivanec. Predavanje koje počinje sutra u 17 sati namijenjeno je privatnim iznajmljivačima, vlasnicima kuća za odmor, ugostiteljima te svima koji imaju u planu pokrenuti posao u turističkom sektoru. Polaznici koji su na vrijeme osigurali svoje mjesto imat će priliku učiti o predstavljanju destinacije kroz njihove priče o stvaranju emocionalne povezanosti sa gostima. Edukaciju će voditi renomirana stručnjakinja Nina Novidić iz tvrtke Destinova, koja će kroz više primjera iz prakse prikazati aktualne trendove u turizmu i načine brendiranja turističkih proizvoda. Iako su prijave za ovo predavanje zatvorene, projekt se provodi u sklopu europskog projekta Bond 3 sa ciljem daljnjeg jačanja lokalnog poduzetništva. Društvo športske rekreacije Žarovnica ovog vikenda organizira tradicionalni turnir u malom nogometu. Nadjecanja na malom nogometnom igralištu počinje ovog petka 10. srpnja, a završnica će se igrati u subotu. Prijave ekipa primaju se do četvrtka 9. srpnja do 20 sati, nakon čega će se održati izvlačenje skupina i parovati utvrditi točna satnica utakmica. Kotizacija po ekipi iznosi 100 eura. Za najbolje momčadi, kao i za najuspješnije pojedince, organizatori su osigurali bogate novčane i partnerske narade. Sve informacije prijave moguće su pozivom i to na 095-813-8553. Na odbojkaškom igralištu Vudu Lejka u subotu 18. srpnja održat će se peti turnir u odbojci na pijesku. Igrat će se u sustavu 3-3, uz pravilo da svaka ekipa na terenu mora imati barem jednu djevojku. Kotizacija po ekipi iznosi 20 eura, za najbolje su osigurane vrijedne nagrade. Prijaviti se možete unaprijed na broj mobitela 092-324-5546 ili pak izravno na lokaciju u subotu od 8:30. Turnir počinje pola sata kasnije, dakle u 9 sati, a zajednički su organizacije Ženski odbojkaški klub Lepoglava i Voodoo Lake. Što se tiče vremena, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima bit će u nastavku dana, a u drugom dijelu dana može pasti poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura danas bit će oko 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: Učiteljice i učitelji, dođe u 7 sati i 22 minutice, a u nastavku izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske.
1: 192. Policija.
0: A u svim prometnim i onim van prometnim aktualnostima danas gospodin Željko Vitez, lijepi vam pozdrav i dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Što ste sve zabilježili, gospodine Vitez, u protekla 24 sata?
2: Pa eto, protekli 24 sata na prometnicama Varaždinske županije nismo zabilježili niti jednu prometnu nesreću. Od ostalih događaja evidentirali smo samo jedan nalet vozila na životinju na cesti, a isti se dogodio na autocesti A4 u visini mjesta Visoko. Prekršaj na rješavanje javnog reda i mira također nismo zabilježili. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Lijepo, hvala vam puno, želim ugodan ostatak dana vama i kolegama i čujemo se. Do slušanja.
2: Hvala, pozdrav, do slušanja.
0: Izuzetno lijepe vijesti, ako se mene pita, čak i pomalo onako iznenađujuće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Često Varaždinci znaju biti puni informacija, 100 problema za vikend, ali ovoga puta poteškoća nije bilo. Što se kaže u narodu, da bi riječ rekao. Ako negdje zapne ili ako vi možda vidite nešto nezgodno po putu do vašeg posla, slobodno javite. Projček je 091-561-6622. Ovo je bio gospodin Željko Vitez, izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske.
1: 192. Policija.
0: Ajmo opet u svijet glazbe uz jednog staroklisca.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Gospodin Brozović i Ćao sinjorina. U 7 sati 46 minuta pjesma iz davne 1994.
1: Horoskop.
0: A mi nastavljamo sa stilom, čekaju nas slavovi, ljubav. Pred vama je odličan dan za svaku vrstu povezanosti s ljudima, bilo da se radi o jednoj osobi, nekom novom poznanstvu ili jednostavno prijateljima. Posao, vjerujete u ljepše sutra i upravo ste i danas ćete graditi mostove, povezivati se sa novim poslovnim ljudima ili obnavljati neke stare veze. Savjet kaže dinamični snovi. Djevice, ljubav, današnji dan donijet će vam bogat društveni život i niz pozitivnih poticaja za nova poznanstva ako ste još sami. Po pitanju posla, neki će danas biti u središtu pozornosti ili doslovno na pozornici će iznositi svoj poslovni plan. Savjet i zdravlje, slobodno se izrazite. Ljubav za vage kaže ovako, mala zbrka u osjećanjima bit će povezana sa vašom ili boljom polovicom, odnosno njenom potrebom da bude dominantna u odnosu. Posao, ništa ne želite prepustiti slučaju, ali to oduzima onu spontanost iz koje se rađaju svježe ideje. Vi nađite ravnotežu. Isto koji Thompson u svojoj pjesmi. Savjet i zdravlje, neravnoteža u krvnoj slici. E, na ovo pazite. Još su nam tu škorpioni, ljubav, kao da nećete vidjeti jasno ili ćete biti skloni samohvali. Procjene vam danas neće biti sasvim realne. Posao, ako postoje ikakve pravne ili moralne dvojbe u vezi jednog posla, nastojte analizu toga obaviti što prije i raščistiti. Savjet i zdravlje, manje jedite, više se krećite. Mada, ko bi pomislio da ovo međusobno ide, ali eto. Izvukli smo i naučili to, ipak je ljetno doba, volimo biti u hladu i pod klimom. Ovo je isto jedan old school hit.

0: Bome, ovo su hitovi koji nas vraćaju u neka bolja doba.
1: Horoskop.
0: Kako vrijeme leti, eto nas i do zadnjeg bloka. Ajmo čuti što se nudi strelcima za početak. Ljubav, dvojčito, oko toga koliko trebate popustiti, tu nećete nalaziti neku pravu mjeru. Sjetite se svojih ciljeva i što je ono čemu težite. Posao, mogli biste se ponašati po onoj neka sve ide kako ide, odnosno neka sve nosi voda, dignite branu na vrijeme. Savjet i zdravlje, budite umjereni s kolačima. Jarci, ljubav, osjećat ćete se pomalo otupili, neće vam se dati ništa posebno poduzimati po pitanju vaših ljubavnih akcija. Posao, na dnevnom redu će se naći raznolike teme koje ne trpe odgodu, vi ćete sve to morati početi rješavati. Savjet i zdravlje, budite dosljedni. Vodenjaci, ajmo zroniti. Ljubav, bit ćete u pravom skladu osjećaja intelekta, pa ćete se usuglasiti oko svih pitanja, bit ćete zadovoljni i emotivno ispunjeni. Može li bolje? Ne može. Posao, treba poraditi malo više, a još se tome niste prilagodili, pa ćete gunđati, stisnite zube, budite jaki. Savjet i zdravlje, bolje vjerovati nego sumnjati, ja? Mada... Ribice, ljubav, u svom privatnom životu bit ćete skloni čitanju između redova, pa će se sve svoditi na tajanstvene poglede i suptilne signale. To je ta intriga. Posao, osim što ćete odlično djelovati na operativnoj razini, danas ćete na poslu pokazati i zavidnu kreativnost. Savjet i zdravlje, vi ste u sve boljoj formi. Svaka vam čast na tome, ipak je ljeto stiglo i za plažu svi želimo biti onako cool, lepi i sklesani. Samo fino tu i tam slobodno papate, a inače bit će sve okej. Okay.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin poziva te da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: mesto.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket?
3: Iako sam obećao puno informacija iz rodilišta, imam jednu onako malo tužnu vijest, a to je da nisam uspio uspostaviti kontakt s njima. Nije to nužno loše, to je nužno loše samo za nas koji nemamo te svježe informacije, ali to za njih znači da puno rade i da imaju puno posla, a to pak znači da će sutrašnje izdanje biti obilato i puno bevača, tako da se veselimo unaprijed. Ok, što je tu je, s time se moramo nositi, možemo malo popraviti situaciju sa odličnom newsom, pa ajmo plovi dalje.
1: Sunce moje malo, buci buci.
4: Sjeverni FM, Borna.
3: Ivana Kovač pjeva onome što sam ja pomislio kad nisam uspio dobiti rodilište, ja o meni.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Slušali smo samo Ljubav Ostel, 8 sati 46 minuta, a kad već pričamo o ljubavi, ljubav nam je dosta povezana i sa pjesmom Dana. Hit dana. Dame i gospodo, svjetski dan poljubaca obilježava se danas, a evo nekoliko zanimljivosti ako možda niste znali. Kaže ovako, iako se danas slavi diljem svijeta, ideja je potekla iz Velike Britanije, glavni cilj bio je podsjetiti ljude na čisti užitak ljubljenja, zbog samog ljubljenja, izvan nekih romantičnih formalnosti ili možda blagdana, da ga tako nazovem, Valentinova, ne? A pazite sad ovo, kaže, običan brzi poljubac aktivira samo 2 mišića, dok strastveni, onaj francuski poljubac, pokreće čak 34 mišića lica i do 112 posturalnih mišića. Strastveno ljubljenje može sagurjeti između 2 i 26 kalorija po minuti, odnosno 2. E sad, iako neće zamijeniti odlazak u teretanu tipa, možemo to nazvati onako laganom mini kardio vježbom, evo. Poljubac potiče opuštanje oksitocitina, odnosno hormona ljubavi i povezanosti, dopamina isto tako, za njega ste čuli, to je hormon zadovoljstva, i serotonina. Istovremeno smanjuje razinu kortizola, glavnog hormona stresa. Ovo sam čuvao za sam kraj ovog dijela, kaže, svjetski rekord za najduži poljubac na svijetu drži tajlandski par Ekchai i Laksana Tiranat. Njihov poljubac trajao je, jeste spremni, 58 sati 35 minuta i 58 sekundi. Bome su se lijepo zalijepili, pa slobodno vi danas svoju bolju polovicu iznenadite nekim iznenadnim poljupcem čim dođete doma ili ako sedite negdje vani na kavi. Opet isto tako, pazite koga ljubite, nije baš da ono izađeš van i kolegi i šefu. Ne, neke granice moramo podući. Eto, pjesma dana bit će i više nego prigodna, gospodin Igor Delač. Pjesma se zove Da poljubac vječno traje, pa neka traje. Hit dana.

0: Proplovili smo do 9 sati uz daleku obalu, ajmo dalje.
1: 92,8 Borna Stipetić.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: policija.
1: Minutu po minutu, evo nas i do izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Danas je s nama gospođa Ines Češnja. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro ili dobar dan, nešto između, kako već je po vremenu vani više dan nego jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan vama i svima slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Ajmo mi na ono bitno, što je sve zabilježeno protekla 24 sata na prometnicama Međimurske županije?
2: Pa moramo se pohvaliti da nije zabilježeno ništa. Dakle, mogu samo pohvaliti vozače, obzirom na to da nije bilo prometnih nesreća. Trenutno akcija u tijeku nemamo, ali sve prisutni smo u prometu. Promet nam je uobičajeno pojačan na cesti Čakovec-Varaždin i u samom gradu Čakovcu, dok je na ostalim prometnicama uglavnom srednjeg intenziteta, ali se odvija bez zastoja ograničenja. Evo, to je bilo sve za danas. Ja vam svima poželjela ugodan ostatak dana.
1: Isto tako, neka bude ugodan dan i danas i sutrašnjima cijeli tijan. Što se mene tiče, hvala vam lijepo i čujemo se. Do slušanja.
2: Hvala vama na najljepšim.
1: Do slušanja, bok bok. Izuzetne pohvale idu vozačima ovoga puta iz policijske uprave Međimurske. S nama je bila gospođa Ines Češnja. Međimurci su vozili fenomenalno, isto kao i Varaždinci. To smo imali prilike slušati oko 7.20. Ljudi, svaka vam čast, evo, poštujete se, poštujete propise. Ako negdje zapne, slobodno to dojavite na 091 561 662, broj dostupan za sve vaše prometne dojave kao i za glazbene izbore.

0: me jaši crna jabuka noćima, danima. Ako se mene pita, idealna pjesma za pustiti ako se ekipom putujete putevima mora, heo, kome ljepše nego vama.
1: Sjeverni FM.
0: Deveti i 15, evo nas u još jednim vijestima Sjevernog FM-a. Počinjemo sa malo podataka, u našoj županiji trenutno radi 5046 stranih radnika, što je za gotovo 1000 manje nego lani, a najbrojniji su državljani Nepala i Filipina. Do kraja svibnja izdana je 1986 radnih dozvola, što potvrđuje jasan višegodišnji silazni trend koji prati i nacionalnu razinu. Naime, MUP je u prvih 5 mjeseci u cijeloj Lijepoj našoj izdao blizu 81.000 dozvola, oko 2.500 manje nego prošle godine. Hrvatskoj je u novom proračunu Europske unije namijenjeno 16,8 milijardi eura, a našoj županiji već sprema nove projekte sa naglaskom na geotermalne izvore i kulturnu baštinu. Župan Stričak potvrdio je da radovi na regionalnom centru za otpad Piškornica odlično napreduju. Uz to, županija prva kreće sa mjerama za priuštivo stanovanje te poziva građane da do 24. kolovoza ove godine ispune online anketu na službenim stranicama i uključe se u kreiranje stambene politike. Na polju kaju Trnovcu održane su tradicionalne žetvene svečanosti organizacije Kuda Mak. Manifestacija okupila 8 udruga koje su nakon dječjih seoskih igara vjerno prikazale nekadašnji ručni rat na polju. Od košnja žita srpom i kosom do vršitbe na staroj vršilici sa ciljem prenošenja povijesnih običaja na sve mlađe generacije. Što se tiče sporta, Varaždin je bio domaćin velikog Gen I turnira u odbojci u sklopu plazma sportskih igara mladih. Najbolje mlade ekipe regije okupile su se, odnosno borile su se za odlazak na državnu završnicu koja će se slijedom kolovoza održati u Rijeci. U muškoj konkurenciji za 2011. godište mlađe naslov pobjednika osvojila ekipa Varaždina. Kod djevojčica u istoj dobnoj kategoriji najbolja bila ekipa Kratis, dok je u staroj skupini za 2008. godište mlađe pobjedu odnijela ekipa Nameless. Sve tri ekipe ovim su uspjehom osigurale plazma na završni turnir u Rijeci. Ovaj odbojkaški turnir još jednom potvrdio ulogu plazma sportskih igara mladih u promicanju sporta, fair playa i zdravih životnih navika. Igre ove godine okupljaju više od 140.000 djece i mladih u Lijepoj našoj kroz natjecanja u 10 sportskih disciplina. I još nekoliko riječi o vremenu, prvenje oblačno bit će u nastavku dana i to sa sunčanim razdobljima, kasnije poslije podne postoji mogućnost i za pokoj pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će oko 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je čitao Borna Stipetić.
2: Ljeto na 92.8 Radio Sjeverni FM.

0: pamtmače. Najprodavaniji hladnjak gorenje French Door, 818, samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom, 2949 eura. Kosilica Traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku Adeka, 16 litara, 44 eura. Komplet kutija prepomoći, 11 eura, 49 centi. Perilica rublja gorenje, 7 kila, 1200 okretaja, samo 289 eura. A 9 kila, 1400 okretaja, 399 eura. Klima uređaja 3,4 kW, 299 eura, a 5,1 kW, 499 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura, 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Midovcima 11, samo 299 eura. iPhone 14, 669 eura, iPhone 15, 759 eura, iPhone 16, 889 eura. Schindel Inox dimnjak Fi 180, 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Śląska Prognoza.
1: Evo nas polako do polovice ovog sata, e sad ćemo malo podobnije i više o vremenu vani, tko zna, Kiki Božarov zna, pa lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobar dan.
1: Zbilja je dobar, zbilja je lijep, tako je počeo, a što nas sve očekuje u nastavku ovog, u napriču, reći lijepog dana. Evo, nadam se da bude takav.
2: Pa bude, da, bude takav. Nešto je oblaka, malo vlažnijeg i svježijeg zraka došlo. Od jučer popodne pa protekle noći i rano jutro se to premjestilo preko nas. Donjelo je tu i tamo nešto kišice, ali uglavnom umjereno u kapima, a ne u litrama.
1: To je najbitnije, da.
2: Da, nije tu bilo nikakve prave kiše, iako bi vrtlari, voćari, poljoprivrednici priželjkivali nekako zaljevanje, ali nije to bilo ništa što bi nam poštedjelo da mi sami moramo zaljevati. I temperature su tijekom noći bile zapravo jako ugodne. Minimalne vrijednosti su se opet spustile posvuda ispod 20, dok je tako, to je super za spavanje, super za odmor. Konkretno 14 je bilo u Klenovniku, 15 do 17 u ostalim mjestima. Evo, Ivanec se probudio na 17, Bedja na 15, Cestica na 18, Črešnjevo na 15, možemo spomenuti još možda evo i Macelj sa 15 stupnjeva. To su sve temperature koje su bile tamo negdje u svitanje. U međuvremenu je naravno ipak već temperatura porasla za nekoliko stupnjeva, tako da smo već na 22 do 24. Čim je došlo sunce, odmah je naravno i zagrijalo, to tak ide.
1: Zvuči pozitivno, evo kako ste počeli, jako, jako lijepo je. Sad, da li bude tak, bomo čuli još.
2: Pa bude, da, sredina dana će proći u znaku sunčanog i toplog vremena do 28 stupnjeva, dakle nema nekakvog pretjerivanja, bit će toplo, ali ne ono sad nešto užasno vruće, nego taman, zapravo idealnih 28 stupnjeva, ali onda kasnije poslije podne i predvečer ponovno će nam stići nešto više oblaka iz smjera Austrije i Slovenije, tako da postoji opet i mogućnost da bi predvečer bilo tu i tamo koje kapi kiše ili neki mali pljuščić. Ništa obilato, ništa sad ono dugotrajno i na velikom području, ali evo čisto da ljudi znaju da bi nakon sunčane sredine dana, kasnije popodne i navečer moglo opet biti malo oblačnije tu i tamo uz nekakvu sitnu kišicu.
1: Ma nek padne ako mora, kaj.
2: Pa ako već misli, onda bi bolje bilo da padne kak spada, nego ovako
1: to je istina.
2: Malo, jer, pa da, ovo ono, niš koristio od ovoga par kapi, to sam bez veze podignem sparinu. Ako već mislim padati, bolje bi bilo da se onda ispada ono kako treba i zalije zemlju, ali mislim da će to biti jako, jako skromne količine i da će i dalje trebati zaljevati ručno. Sutrašnji dan je sunčan. Automatski, čim ćemo imati više sunca, imat ćemo i malo višu dnevnu temperaturu, negdje do 31 ili 32. Znači sunčan i suh utorak, temperatura u porastu. Međutim, onda nam opet stiže nešto malo oblaka u noći na srijedu i tijekom srijede, ponovno iz smjera Austrije, i ti oblaci će biti zaslužni za to da se dnevna temperatura u srijedu opet mrvicu snizi. Biće negdje oko 28 ili 29.
1: Okay.
2: Četvrtak, petak, vikend, to sve izgleda suho, djelomično sunčano, mala je mogućnost da neki zalutali pljuščić, tako da je to sve zapravo generalno gledano suh tjedan. A temperature bi se i do kraja tjedna držale negdje između 30 i 32. Znači ono kaj se može primijetiti, u stvari da u ovom tjednu svih dana ćemo plesati oko 30-ke. U nekim danima stupanj 2 ispod, u nekim danima stupanj 2 iznad, ali evo to će biti neka konstanta. Nema nekih velikih toplinskih valova i ekstremno visokih temperatura koje bi nam stigle u ovom tjednu. Biće to razumne ljetne brojke, uglavnom oko 30, 29, 30, 31, tu negdje ćemo se vrtiti čitav tjedan. A to automatski povlači i povoljnu biometeorološku situaciju, što je naravno dobra vijest, ne samo za meteoropate i kronične bolesnike, nego praktički za sve nas. Jer bi se veći dio tjedna sa ovim stabilnim vremenom, koje neće pokazivati neke velike oscilacije, trebala držati uglavnom povoljna biometeorološka situacija. Tako da će i zdravlje, i koncentracija, i raspoloženje, sve bi to trebalo biti na jednoj solidnoj razini.
1: E da, zbilja lijepe vijesti, ili ono što sam htio pitati, da mi misao ne pobjegne sad van moje glave, a to se često desi. Nije li tih 30, možemo to smatrati možda pa skoro pa idealnom ljetnom temperaturom? Ono malo plus, malo minus, ali da smo tu, da nismo previše ono 35 plus i dalje.
2: Složio bih se s time. Ne samo da je idealna, nego je i prosječna, dakle nekakva uobičajena ljetna temperatura za naše podneblje za 7. mjesec, tako da točno smo nekako kako bi trebalo i biti, a to će se i dobro manifestirati na naš organizam. Evo, jedino to kaj će trebati malo zalijevati vrtove, pošto nema neke prave kiše, ali dobro, mimo toga sve ostalo je super.
1: Ma to je lijepo, kaj ako nisi baka, probudiš baku u sebi dok zalijevaš vrti, nema ljepšega. Još ćemo malo, evo samo proći ostatak lijepe naše. Zapravo idealni uvjeti ako neko ide putovima more, putovima vjetra, kako ja kažem, na Jadranu bi trebalo biti ugodno i lijepo, je li tako?
2: Je. Tamo je super, sunčani dani, malo nešto bure ujutro, malo maestrala popodne, temperature mora uglavnom oko 24-25, temperatura zraka 30-33, sunčani dani, praktički će cijeli tjedan na moru proći uz obilje sunčanog vremena, bez kiše, bez nekakvih pogoršanja, tako da oni koji si to mogu tako organizirati, najbolje bi bilo da tjedan provedu na Jadranu.
1: Da, iako nam je toplinski val gotov, evo još samo možemo dodati, i dalje vrijedi ono da se pije dovoljno vode i da se ne ide baš ako nije potrebno van između 10 i 17, mislim da to možemo vrtiti cijelo ljeto zapravo.
2: Da, te napomene vrijede i dalje, UV indeks je visoko 10 do 17, sunce je u tom doba i dana najjače, temperature će biti oko 30, tako da treba i dalje onako s jednom dozom opreza, ali u ovakvim okolnostima ipak dobar dio dana se može iskoristiti po vani, za razliku od onog ružnog vremena koje smo imali prije tjedan, dva, kad si od jutra do mraka zapravo morao čamiti negdje u zatvorenom i čekati da malo ohladi.
1: Kiki, hvala lijepo, želim ugodan ostatak dana, isto tako sretno s poslom i čujemo se ponovno sutra.
2: Hvala lijepa, također ugodan nastavak ponedjeljka svim slušateljima i svima vama na radiju. Pozdrav do sutrašnjeg jutra.
1: Može, živjeli, bok, bok. Možemo reći, ljudi moji, da imamo lijepe pozitivne vijesti, dakle današnji dan bit će većinom ispunjen suncem, ugodnim vremenom uz mogućnost za poneki pljuščić, možda popodne, ali to je ono malo ako pljusne. Kako kaže Kiki, ako već pljušće, neka pljusne kak spada, ne ono tako malo poškropi totalno, samo nam je nakon toga neugodnije i sparnije. Dakle, utorak, srijeda, uglavnom ok, u srijedu promjena sa nešto nižim temperaturama i opet mogućnošću za poneki pljusak i kišu, a nastavak tjedna sunčan, lijep, idealan ljetni. Pa ako imate u planu nekakve izlaske, nekakva roštiljanja, kupanja na bazenima i slično, ostavite to za ovaj drugi dio tjedna, ovaj prvi iskoristite za radove oko kuće, po kući, u kući, po kletima i tako dalje, što sve tu ulazi u obzir. A kad kiša padne, kaj, to preživimo, ako budu ovako male, male doze kao što je najavljeno, nećemo se puno buniti. Ono što je jednako pozitivno jest i bio prognoza, dakle, u jednom smo lijepom zamahu, u jednom smo lijepom naletu, ugodnog, nikoga neće gušiti, ne bi trebalo previše ovaj tjedan, niti srčane, niti plućne, dakle, niti kronične bolesnike, to je svakako ono što smo čekali, ali i dalje vrijede ona pravila, pa ajmo ih se pokušati držati da se ne izlazi van između 10 i 17 sati. UV indeks je i dalje visok, ali kao što je Kiki spomenuo, ja ću ponoviti, ako su ovakvi uvjeti, nije to toliko strašno. I pijte dovoljno vode, to je moj podsjetnik i meni da sad nakon ovoga popijem malo vode. Djevojke, žene, 2 do 3 litre dnevno, a dečki 3 do 5. Ma kaj je to, sića, to se lako popije, iako lako na prvo zvuči kao puno vode. Nije zato što puno vode i potrošimo. Izbacujemo to putem znoja, sol isto tako, pa slobodno je malo više posolite vaše obrke. Evo, dobili ste jednu prognozu uz nutricionista. Dosta smo pričali, ajmo ponovno dalje u svijet glazbe uz jednu dridondu.
0: Vremenska prognoza. Sjeverni FM, Borna.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Aj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
5: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
4: Wow!
5: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Sjeverni FM.
1: Ako je neko mislio da sam kojim slučajem zaboravio na gablece, nisam, samo sam malo zamijenio termine, a mislim početak tjedna je pa najteka i zameriti. Sad ćemo to riješiti. Što se fino nudi za babati danas, donosimo u nastavku. Idemo odmah onako jako do susjeda, tako strane Vančice u Lepoglavi, čuti njihovu dnevnu ponudu. Prije svega podsjetnik da se tamo sve fino posluže radnim danom od 8 do 12 sati, a sam restoran i terasa kad je vani lijepo, a to je danas u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom, dakle isto tako danas, od 12 do pola 10, te nedjeljom od 10 do 17. Kuglana pak sva vrata otvore isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22 sata, te nedjeljom od 8 do 18. Ako stignete utorak, naletit ćete na Roštić Party, sredom je tu Linje Party, a četvrtkom Pizza Party. Podsjetnik i na svakodnevnu ponudu kolača, svježih, finih, slatkih. A tu su i svake srede fileki po cijeni od 4,50. E sada glavni gablec danas, 6. dana 7. mjeseca, vinski gulaš s noklicama, 4,30. Fino, fino, ponuda koja se ne propušta, pa slobodno probajte i javite dojmove. Nakon toga mogli bi malo i do KTC-a ako ste za, i to ovog Ivaneškog da riješimo domaći teren odmah. Na meniju su danas špek fileki, zatim ričet s kobasicom isto tako, tu je i uneći sote, pureći zaribački odrzak isto na meniju, svinsko pečenje će se tu naći. Vidim da mi se smiješe mlinci, pomfrit, riža, sve to po izuzetno lijepim cijenama i fotkama, pa možete i sami baciti oko na web KTC-a u Ivancu i saznati kako to izgleda, taj fini gablec koji naručujete. Ako vam to nije dovoljno, imam još nekoliko ideja, tipa mogli bismo do Bistroje pizzerije Gajna uvesti Petrinečku. Oni svakog dana nude 4 menija koji se poslužuju od 9 do 13 sati. A za detalje i informacije možete se javiti na 042-716-597. Ponovit ću još jednom, dakle 042-716-597 za sve informacije i detalje. I ono najbitnije, to su narudžbe. Ostao mi još jedan kandidat, a to je KTC Barok Varaždin, njihov restoran. Oni danas isto imaju raznoliku ponudu, svatko će naći nešto za sebe, slično kao u našem čušpezu. Zanimljivo se to poklopilo. KTC, restoran Barok u Varaždinu, danas nudi sljedeće. Tu su špek fileki, ništa bez špek fileka. Na meniju ričet s kobasicom, to bi se isto moglo probati. Vok piletina, svinjski odrezak s povrćem. Tu su i kroketi, baš mi se lijepo smiju. Pohana pureća prsa isto tako i mahune sa krompirom. Sve to i puno više stoji na webu KTC-a. Pa danas u neko doba, kad ogladnite, možete već sada javiti se ili u nečiji KTC ili u varaždinski KTC. Isto tako možete nazvati restoran Ivančica u Lepoglavi ili možda Bistro i pizzeriju Gaj iz Nove Vesi Petrinečke i naručiti si nešto fino za ljepši i bolji ponedjeljak. Ovo je dan kad nam se baš niš ne da, ono, vikend je gotov, moram delati, joj, kak mi je teško, van je vrućina. Pa da si malo lakšate, lijepo naručite si nešto iz navedenih lokacija, fino papate i uživate i poslije kažete hvala ti Stipetiću, baš sam se najao. Pa unaprijed, dobar tek, ovo su Vigurovci.

0: Bila je ovo ne Vana, nego Jučević Lana u 10 sati jednu minuticu i Vanec je na 21 stupnju, a u nastavku dana bit će vruće.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: No tu smo da cijelu tu situaciju pokušamo popraviti na više načina, a jedan od njih su vaše glazbene želje, dakle ako se još niste javili, za vas je tu 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa se slobodno javite sa ponekom pjesmicom koju možda dugo niste čuli ili možda nekom novom. Ako u našoj fonoteci ide 120%, tako da imate još vremena promozgati do pola 12 kada ćemo se baviti vašim glazbenim željama u našem SMS žuboksu. A do tada bit će tu još malo informative vijesti, što domaći, što vijesti iz svijeta. I sve ćemo to pokriti uz još odlične glazbe. Jedna takva pjesmica, odlična, ide u nastavku. Izvodi je jedna od mojih dražih izvođačica, to je gospođa Vesna Pisarović. Ovo je malo drugačija izvedba, zvučit će vam poznato, evo malo Vesna na engleskom.

0: 1,8 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
3: Poslovni oglasi.
4: Eto na 92.8.

0: мало, лаганим тону е во нас за 10:15. Идемо на вести.
1: Северни FM.
0: U mjesnim odborima Istočnog dijela Ivanca ovog tjedna počinje prikupljanje potpisa za peticiju protiv istraživanja i otvaranja gljivišta u Tužanskoj šumi. Mještani Lukavca, Gačica i Osječki organizirat će potpisivanje obilaskom od kuće do kuće. Peticijom se želi spriječiti devastacija više od 30 hektara šume, ali i zaustaviti teški kamionski promet, buka te prašina na svega 200 metara od prvih obiteljskih kuća. Akciji se u subotu 11. srpnja priključuje gradska špica u Ivancu, će biti postavljen informativni štand. Gradonačelnik Milorad Batnić pozove sve građane Varaždinske županije na solidarnost i otpor na pritisku nevanečke prirodne resurse. Poručuje kako će investitoru uskladiti suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova. Tisuće vjernika sudjelovali su na tradicionalnom 337. zavitnom hodočašću grad Varaždina Majci Božje Bistričkoj. Hodočasnici su na putu dug 45 km krenuli pješice u ponoć u Varaždinskoj katedrali, a privodio ih je varaždinski biskup Božo Radoš. Ovogodišnji organizator je župa Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Biškupca, a vjernicima su se na putu i u procesi priključili župan Anđelko Zrečak te predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Istaknuvši pritom kako je ovo hodočašće već više od 3 stoljeća simbol zajedništva i dio identiteta varaždinskog kraja. Veliko Marijansko hodočašće završava danas svetom misom zahvalnicom u Varaždinskoj katedrali s početkom u 19 sati. Gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić dočekao je sudionike tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja Domovinskog rata pod nazivom Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika. Zajedno sa sudionicima gradonačelnik je kod spomen obilježja u parku hrvatskih branitelja odao počast poginulim lepoglavskim vitezovima zahvalivši im na čuvanju uspomene na heroje Domovinskog rata. Grad Lepoglava je za sve hodočasnike osigurao okrepu nakon čega su branitelji nastavili svoj dugi put koji je uz promicanje istine o Domovinskom ratu potekao prijateljstvo i solidarnost diljem Hrvatske. Ovaj hvalevrijedan projekt provodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja te uz potporu Ministarstva obrane i unutarnjih poslova. Lijepe vijesti stižu i iz Salinovca. Naime, proteklog je vikenda bio središte tradicije i zajedništva. Tamo su održani jubilarni 40. seoski sportski susret i 30. državni festival sportske kreacije na selu. U konkurenciji 9 ekipa iz cijele Lijepe naše koje su se natjecale u 12 tradicionalnih disciplina poput skoka s mjesta, vožnje živih tački i potezanja užeta, apsolutnu dominaciju potvrdila je Udruga za šport i kreaciju Stažnjevec. Sažnjevčani su 4. godinu za redom osvojili naslov državnih prvaka i kući ponovno odnijeli 2 prijelazna pehara. Drugo mjesto pripalo je domaćinima iz Salinovca, dok je treća bila Udruga Mladost iz Vukosavljevice. Manifestaciju je službeno otvorio Ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić, poručivši kako su sudionici pravi čuvari tradicije, te je posebno naglasio važnost uključivanja djece u boravak na otvorenom i rekreaciju. To se tiče vremena, u nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u drugom dijelu dana postoji mogućnost za poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura danas bit će oko 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

Uz gospodina Pejakovića, evo nas do 10 sati i 25 minuta. Ljudi, hvala što se tu budite i dalje na 92.8. Odlična glazba u nastavku, a u 11.15 bit će tu vijesti svijeta. Nakon toga SMS Džubok sa vašim glazbenim izborima. Pa ako se još niste javili, tu je 091-561-6622. Nađite neku lijepu pjesmicu za vama bolji početak tjedna.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Bump mače akcije. Motokvad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 5,99 centi. Kosilica 14,5 kojskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7-tonski sjekaš drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Ne ovisi mogućnost za nekakvu kišicu popodne, vidjet ćemo hoće li od toga nešto biti ili ne, ali u svakom slučaju divlje jagode uvijek lijepo legnu. U 11 sati i jednu minuticu vi ste i dalje u Sjeverni FM. Ako me možda niste čuli ili trebate poseban poticaj, u 11:30 u našem SMS juboxu bavimo se vašim glazbenim željama pa se slobodno možete javljati. Ovo je ujedno i zadnji poziv za naš SMS jukebox i to na 091-561-6622. Tu su WhatsApp, Viber i Messenger. Uz onaj klasičan SMS za sve vaše glazbene izbore. Samo ću podsjetiti da narodnu i zagorsku glazbu čuvamo za popodne, a sve ostalo može proći u ovom našem jutarnjem terminu. Ništa ljudi moji, dosta je bilo priče, čujemo se u 11:15 u vijestima iz svijeta.
1: 92,8 Borna Stipetić.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Imate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak. U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
0: Bump mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor i Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

0: jedan lagan ljetni hit, Danijelica naša. A e, čujete li to pozivne? Ok, za čas 11.15, to znači da idemo na vijesti iz svijeta.
1: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
0: Vijesti. Tako je, hvala vam što ste tu i hvala što slušate. Točno 11.15, evo nas u vijestima iz svijeta. Najmanje 8 osoba, uključujući 4 djece, ranjeno je u pucnjavi koja se u kasnim satima dana neovisnosti dogodila u njujorškoj četvrti Coney Island. Prema informacijama njujorške policije, napad se dogodio u subotu navečer u Brooklynu tijekom proslave 250. obljetnice američke neovisnosti. Među stradalima je 4 djece u dobi od 6 do 14 godina. Sve žrtve hitno su prevezene u bolnice, a prema posljednjim izvješćima 7 ozlijeđenih je u stabilnom stanju, dok se jedna 20-godišnjakinja nalazi u kritičnom stanju. Policijski službenici su na mjesto događaja pronašli vatreno oružje, no napadač još uvijek nije uhićen, a istraga motiva ovog napada je u tijeku. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se u srijedu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Turskoj tijekom samita NATO-a. Glavna tema razgovora bit će pronalaženje rješenja za završetak rata u Ukrajini, potvrdili su visoki dužnosnici Bijele kuće. Kako navode američki izvori, službeni Washington osjeća veliku hitnost sa privođenjem sukoba kraju, s obzirom na to da je bojišnica već mjesecima zamrznuta. Sastanku sa Zelenskim prihodit će Trumpov telefonski poziv sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, s kojim razmatra mogućnosti posredovanja, a najavljen je i kasni izravni kontakt nakon razgovora sa ukrajinskom stranom. Tijekom boravka u Turskoj, američki predsjednik održat će i bilateralne sastanke sa domaćim Erdoganom te sirijskim predsjednikom Ahmedom Al-Sharom. Osim ukrajinske krize, ključna tema samita bit će Trumpov osobni zahtjev saveznicima za povećanjem obrambene potrošnje unutar NATO-a u jeku aktualnih transatlantskih napetosti. Broj poginulih u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu porastao je na gotovo 3000, potvrdilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Prema službenim podacima u katastrofi je stradalo 2954 osobe, dok je broj ozlijeđenih dosegnuo 16.500. Zbog težih razaranja više od 16.000 stanovnika ostalo bez krova nad glavom. Podsjećamo, regiju zapadno od glavnog grada Caracasa prvo je pogodio potres magnitude 7.2, a nedugo nakon toga uslijedio je još snažniji magnitude 7.5 po Richteru. Američki geološki zavod potvrdio kako riječ o najsnažnijem potrštavanju tla zabilježenom u Venezueli u posljednjih više od 100 godina. Neviđeni skandal trese svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u. Tamošnji reprezentativac Folarine Balogun dobio crveni karton u pobjedi protiv Bosne i Hercegovine od 2:0, no unatoč tome FIFA bi mu mogla dopustiti nastup u osmini finala protiv Belgije. U cijeli se slučaj prema pisanju medija umiješala američka politika, odnosno Bijela kuća i Donald Trump, koji vrše pritisak na predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hoće li Balogun igrati, doznaćemo s noći od sutorka na srijedu, kada se u 2 sata poslije noći sastaju Sjedinjene Američke Države i Belgija u još jednom izdanju utakmica svjetskog prvenstva u Americi i Meksiku.
3: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će oblačno sa sunčanim razdobljima uz mogućnost za malo kišice popodne. Najviša dnevna temperatura bit će oko 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Kad se čuje ovaj zečić, to je većinom znak da se počinjemo baviti vašim glazbenim izborima. Pa ajmo čuti što ste sve lijepoga poželjeli. Gospođa Doris i to može biti na listi. Zatim može li ako me još želiš, Mišo Smoljo Blaža kaže da želi tu pjesnicu, ja kažem da može. Zatim jedna vještice, ljubav se ne trži, može bude i to. Lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu I want to know what love is, puno hvala, ugodan satak dana od Vesne. Vesna, hvala vam lijepo, vama nek bude još ljepši. Pa jedan Džomaračić Maki i sretan ti put, to su hitovi bude. Zatim Bog Borna, molim za moju mamu pjesmu Sama ljubav tajna dvaju svjetova, hvala i lijepi pozdrav od Inese, zahvaljujem isto tako, bit će i Thompson. Molim vas, nedostaješ mi tugu od Pavela i Tome, hvala lijepo. Bacio sam prije koju minuticu pogled u našu fonoteku, nažalost nemamo. Pa ako kojim slučajem imate neku alternativu, slobodno pošaljite. Imamo dosta Pavela u fonoteci, možda to pomogne. Pa kažem, slobodno sad promislite pa se javite.
2: Doći ću jednom, samo da pitam.
1: Zatim, lijepi pozdrav Borna, molim vas Dijanu, hvala puno i uživajte u ostatku dana, kaže gospođa Višnja, zahvaljujem. Vama želim isto, može troduplo više, uhvatite sunca i uživajte, evo, to su moje želje.
3: Da u tebi vidim sretnu ženu.
1: Zatim Danila Martinović i to malo ljubavi, može dodat ćemo i to na našu lijepu listu. Može li pjesma Nije sreća u parama Ivo Band, hvala lijepo. Bacio sam pogled, nemamo, a čisto podsjetnik isto tako, iako sam to spomenuo, Zagorsku narodnu glazbu čuvamo za popodne, za naš čušpajs, pa imajte to na umu, ako imate neku zamjenu, slobodno javite.
3: Da u tebi vidim sretnu ženu.
1: Zatim, dam je još jednom, može? Pa jedna opća opasnost i da sam znao, može doći mi malo rock'n'rolla. Boliš me, Dušo Grdović, pozdrav i do Danice. Danice, hvala vam lijepo.
3: Tvoja sreća voljela.
1: Javila se gospođa, kaže hvala ti za lijepu glazbu da se ponijak lakše izdrže, pa hvala vama što slušate, to je najbitnije reći. Lako ćemo za glazbu. Bez vas, džaba odlična glazba. Hvala lijepo i uživajte. Zatim jedan zeko i malo je, može?
3: Daj mi da pijem iz tvoje čaše.
1: Pa Jakov Jozinović i Raj, može budemo i to dodali.

0: gledam kam sam pobegao, a tu sam, sve mi je tu. Dakle, ovako, ajmo dalje. Gospođa Šušanja, biram sebe, može dodajemo. Pa jedan ljetni hit, 30 u hladu, može, kak ne, kad ako ne sad. Emilija Kokić, to sam ti ja.
1: Nisam znao da će bolje tako.
0: Zatim za jukebox Tony Christie, I did what I did for Maria. Lijepi pozdrav od Ivana, Ivan uvijek bio je osto romantik u duši. Može li Lana Jučević i Majca? Može, bude, i ako je već danas išla na našoj listi, možemo ponoviti još jednom, ili ako imate možda još poneku željecu, slobodno dojavite. Zatim, Nedjeroj Vinu, hvala i pozdrav vama još veći.
1: Tvoje čaše, nek srce poludi.
0: Adi Šoše i Bajla, može.
1: Naše, u ime ljubavi.
0: Pa jedan Čiboni, čin pravu stvar, puno hvala, još veći.

0: E tako, bacio sam onako brzinski pogled. Sve pjesme koje dođu u nastavku i naknadno dodat ću na listu bez brige. Samo što će logično prvo ići ove koje sam čitao, a onda sve koje dođu kasnije. U prijevodu i dalje se možete javljati na 091-561-6622 i ispuniti našu playlistu sa vašim glazbenim izborima, koji su kao uvijek mešoviti, ponešto za svakoga. Zabavno je to slušati, vidite, nikad nisam bio u poziciji samo slušatelja. Uvijek sam tu za pultom da ono baš naoštriš uho i slušaš pjesmu po pjesmu, miks svačega, malo romantike, pa onda neki rock, pa onda neka old school, stvari tako. Sve do 14 sati, a možda i nakon. Danas smo skupa ponovno do 2. Pa dosta bilo priče, ajmo mi u svijet glazbe, čeka nas jedna jaka, jaka.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Ova pjesma koja ide će mi se često vrtit po glavi. Znate ono kad obavite neki odličan posao i onda skužite da ipak niste gotovi, da ima još posla. Hajoj.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Osmijeh je više od izgleda. On je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

0: Idemo do naše info minute.
1: Info minuta.
0: Imam jednu jako lijepu sportsku vijest, da ju tako nazovem. Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec još jednom potvrdila svoju dominaciju u sportskoj rekreaciji, i to na selu. Osvojivši prvo mjesto na 30. državnom festivalu sportske rekreacije na selu i 40. seoskim igrama održanima u Salinovcu ovog vikenda. Stažnjevčani su tako 4. godinu zaredom osvojili naslov prvaka, 4. put uzastopno slavili i na seoskim igrama u Salinovcu. Osvojenim pobjedama ponovno su kući odnijeli dva prilazna pehara, potvrdivši da kako su trenutno najuspješnija ekipa u ovoj vrsti sportske rekreacije. Drugo mjesto pripalo je domaćinu, dakle Slinovčanima, dok je treće mjesto osvojila športsko rekreativna udruga Mladost Vukosavljevica iz Virovitičko-podravske županije. Ovogodišnja manifestacija bila je posebno svečana zato što je u Salinovcu obilježena su dva velika jubileja, dakle 40. seoske i 30. hrvatski festival sportske rekreacije na selu. Predsjednik društva domaćin Kruno Lepoglavec istaknuo je kako su seoske već desetljećima važan dio života mjesta te simbol zajedništva i očuvanja tradicije. Kaže on, za Salinovec je to uvijek bio poseban dan, pravi praznik, prilika da budemo domaćini, čak dva velika jubileja, velika nam je čast, a nema boljega mjesta za druženje i zabavu od Salinovca zato što je to malo mjesto velikog srca, kaže Lepoglavec. Kao što to uvijek biva, svi su bili pozitivni i veseli, pa je takvu manifestaciju službeno otvorio gospodin Milorad Batinić, koji je istaknuo važnost očuvanja tradicije i poticanja djece na bavljenje sportom. Kaže Batinić, vi niste samo rekreativci, već i čuvari tradicije, baštine i kulturnog nasljeđa. Nastavite njegovati ovu vrijednu tradiciju, uključite se još više, uključite posebno djecu. Treba ih učiti koliko su važni igra, kretanje i boravak na otvorenom. Na samom natjecanju sudjelovalo je 9 ekipa koje su mjerile snage u 12 disciplina, među kojima su bile skok s mjesta, hodanje na štulama, sastavljanje pluga, trčanje u vreći, vožnja živih tačaka, bacanje kamena s ramena i potezanje užeta. A najuspješnijim ekipama medalje i sve bitne prilazne pehare uručili su gospodin Batinić i predsjednik Društva iz Salinovca Kruno Lepoglavec, a povijesni dan sportske kreacije zaključen je zajedničkim druženjem uz nastup Aktiv benda. Kako je bilo, kakvi su dojmovi natjecatelja, moći ćete slušati sutra u još jednom izdanju naše emisije Sjevernim gostima. Bio sam malo na trenu, evo lijepo se zabavio, uzeo nekoliko izjava, mislim da ćete biti zadovoljni, da ćete se i nasmijati. Svi su bili pozitivni i veseli. No, o tome više sutra u 10.30. Ono što je bitno reći danas je to da u nastavku ponovno idemo na glazbu po vašem izboru i po vašem štihu, a detaljnije i više ove vijesti i mnogima možete čitati na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com. Puno je tu vijesti, informacija, kategorija, tako da će svatko naći nešto za sebe. Imate samo jedan zadatak, a to je da danas u neko doba bacite oko na naše portale i saznate više.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: Idemo mi na malo romantike.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: uopće opasnost da sam znao, bome dugo nisam čuo ovu pjesmu, da sam znao da je ovakav hit, pustio bi ja češće u našem eteru.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje Oglasnika Sjevernog FM-a, ajmo čuti što se danas nudi. Prodaju se ugljedna drva, kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostaje gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888, 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ugrebna drva, kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostaje gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Detaljnije i više na 098-880-888, 098-880-888. E sada onaj naš mali podsjetnik, da se u naš oglasnik možete uključiti na više načina. Slobodno da pače dođite k nama osobno, i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazaru 1 u Ivancu. Imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 svakim danom, ponovit ću, od 8 do 16. Vikendima i praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako dolazite k nama sa buntom vaših čestitki, lijepo molimo da to učinite što ranije i što prije, jako je moguće u ovom radnom dijelu tjedna, od danas pa sve do petka. 5 dana u kojima možete doći i donijeti vaše čestitke, mislim da i više nego dovoljno. A kad nešto spominjem, po tim da donesete ranije, mislim na tjedan, dva, tri, pa do mjesec dana unaprijed. Pogotovo sad kad je sezona, ima jako puno čestitki, jako puno pjesama. Skoro pa svaki dan nešto, imajte to na umu. Ako ne želite ostati zakinuti za nečiji rođendan, imendan, svadbu, rastavu možda, sve može, samo ako dođete na vrijeme. Što se tiče termina oglasnika, oni su svakog dana isti. U 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. Tada možete čuti što je novo ponudi ili se možda nešto oduzme, doda, ovisno vama, hoćete li nazvati, možda nešto kupiti ili dodati, nikad se ne zna, kažem.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. 92,8. Borna Stipetić.
0: Nakon ove romantike, bila je to opća opasnost, Mišo Smoljo, Danijela, Adi Šoše, ajmo mi na jedan ljetni hit.

0: У любовном тону, evo nas za 12.15, ajmo još jedne vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Članovi Udruge Hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča zajedno sa svojim obiteljima i načelnicom općine Donja Voča Sanjom Kočet boravili su na jednodnevnom hodočašću u izletu na Kvarneru. Prva postaja njihovog prema bio je posjet Ersatu, jednom od najpoznatijih hrvatskih marijanskih svetišta, gdje su sudjelovali na svetoj misiji zajedničkoj molitvi. Dio sudionika uključio se u pobožnost križnog puta, čime su odali počast svim poginulim umrlim hrvatskim braniteljima, koji su svoje živote ugradili u stvaranje neovisne Republike Hrvatske. I sudruge su istaknuli kako ovakva okupljanja uz duhovnu obnovu i njegovanje zajedništva imaju posebnu vrijednost u prenošenju vrijednosti domoljublja na mlađe naraštaje. Nakon duhovne obnove na Trsatu sudionici hodočašća uputili su se prema Omišlju na otoku Krku, gdje su ostatak dana proveli u druženju i odmoru. Nakon toga idemo i do Vinice. U osnovnoj školi Vinice održana je završna produkcija učenika 8. razreda. Tom prigodom općinski načelnik Branimir Štimec uputio je emotivnu poruku te se oprostio od kako je istaknuo generacije pobjednika. Načelnik Štimec naglasio kako mu je bila iznimna čast pratiti razvoj i odrastanje ove generacije koja je ostvarila zapažene rezultate u školskim klupama, ali i na sportskim terenima te brojnim izvannastavnim aktivnostima. U svome obraćanju podsjetio na zajedničke trenutke koje su obilježile njihovo osnovnoškolsko obrazovanje, od škole skijanja i sportskih natjecanja, pa sve do učenja prometnih pravila i nastupa na priredbama. Zahvalio učenicima na trudu i ostavljenom neizbrisivom tragu u školi, te im poželio puno sreće i uspjeha pred nadolazećim srednjoškolskim izazovima. Općina Jalžabet uspješno je provela još jedan projekt usmjeren na obnovu komunalne infrastrukture. Za sanaciju nerazvrstanih cesta osigurano je 27.000 eura bespovratnih sredstava iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Odobrena sredstva iskorištena su za sanaciju ceste u naselju Pihovec te odvika u Novakovcu. Ovim ulaganjem unaprijeđena je kvaliteta lokalne prometne mreže, povećana je sigurnost svih sudionika u prometu, te je mještanima osigurana bolja svakodnevna povezanost. Iz općine Jalžabet ističu kako se ovakvim projektima nastavlja podizanje kvalitete života građana, te se pridonosi ravnomjernom razvoju svih naselja na općinskom području. Ljubitelji sporta i odlične zabave ove subote planirajte odlazak u Žarovnicu. Naime, na odbojkaškom igralištu Voodoo Lake će se održati peti turnir odbojci na pijesku, gdje će se u sustavu 3-3. Uz pravilo da svaka ekipa na terenu mora imati barem jednu djevojku. Kotizacija po ekipi iznosi 20 eura, a za najbolje su osigurane i vrijedne narede. Prijaviti se možete i unaprijed na broj mobitela 092-324-5546 ili izvan na lokaciji u subotu od 8:30. Sve počinje pola sata kasnije u 9 sati, a zajednička organizacija Ženski odbojkaški klub Lepoglava i Voodoo Lake. I još nekoliko riječi o vremenu. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz mogućnost za nešto malo kiše popodne. Najviša dnevna temperatura danas bit će oko 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Bump mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor i Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606. Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Dame i gospodo, i danas donosimo ponudu slobodnih radnih mjesta, pa ajmo čuti što se nudi. Gute Solari traže montera, odnosno moterku fotonaponskih elektrana. Gastrocom DO traži voditelja, odnosno voditeljicu, butik hotela Park. Hotel Varaždin traži kuhara, odnosno kuharicu. Eva traži konobara, odnosno konobaricu. Auto Šantek traži autoelektričara. Kušen Transport traži vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila C i E kategorije. Centar za rehabilitaciju Varaždin traži socijalnog radnika, odnosno radnicu. Arhija DOO traži suradnika, odnosno suradnicu u arhitektonskom projektiranju. NTS traži djelatnika, odnosno djelatnicu za rad na farmi. Mirakul traži servisera, odnosno serviserku klima uređaja. Narodni trgovački lanac traži trgovca, odnosno prodavača, te isto tako trgovkinju prodavačicu. KK Solutions traži montera regala. Croatia Trade traži vozača, odnosno vozačicu vozila sa C kategorijom. Steel Transport and Logistic traži vozača, odnosno vozačicu. Hudek Trgotrans traži vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila sa C i E kategorijom. Vuve DOO traži samostalnog tesara. B plus M Surface Systems Croatia traži voditelja, odnosno voditeljicu poslova u strojarskoj industriji. L traži pomoćnog kuhara, odnosno kuharicu. Azura Grupa traži spremača, odnosno spremačicu. Gradmont traži građevinskog tehničara, odnosno tehničarku. Tri projekt traže bravara, odnosno montera. Kumho traže radnika visokogradnje zidara te tesara. Madai d.o.o. traže konobara, odnosno konobaricu. Connect Electro d.o.o. traže električara. Idemo na malu glazbenu pauzu, a onda se ponovno čujemo sa novom ponudom radnih mjesta.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.

Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Reši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM-a.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

0: No, ya, ya.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autarkni akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram reći?

0: kompenzirati.
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Bamtmače, najprodavaniji hladnjak gorenje French Door, 818, samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kupačicom, 2949 eura. Kosilica Traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prepomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. A 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. A 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Midovcima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Shiril Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: je sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.
4: Po domaći reklo bi se da je 15 do 2, ipak nešto manje od toga. Slušate još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Ovoga puta imamo jednu jako, jako lijepu vijest. Pogotovo ako volite folklor. Kuca Linovec proteklog je tjedna sudjelovao na međunarodnom festivalu Kaljelja Folk Festival, održanom dakle u istoimenom gradu u Španjolskoj. A kroz dva nastupa na velikoj pozornici u središtu grada članovi Kuda Salinovec uspješno su predstavili folklornu tradiciju Salinovećog kraja te na međunarodnoj razini na neki način napravili promociju kulture, običaja i tradicije našeg lijepog Ivanečkog kraja. Na ovom festivalu nastupilo je više od 1000 izvođača iz više zemalja, među kojima su bile Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Poljska, Litva, Njemačka, Turska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Meksiko i ostali. Ivaneći vokuraši oduševili su publiku odličnim izvornim plesovima i pjesmama te dostojno predstavili tradiciju i običaje svog kraja zajedno sa folklornim skupinama iz cijelog svijeta. Ono što je posebno bitno jest jedno priznanje koje je stiglo zadnjeg dana festivala. Iako sam festival nije natjecanje, završna večer bila je rezervirana za društva koje su tijekom cijelog festivalskog dana ostavila najjači dojam na publiku, a među odabranima su bili i naši Kuca Linovec. Posebnu vrijednost njihovu nastupu dala je činjenica da su bili među rijetkim sudionicima koji su nastupili uz živu glazbu. Dok je većina skupina plesala u snimljene glazbene matrice, članovi Kuda Salinovec nastupili su uz vlastite glazbenike, što je publika onda posebno prepoznala. Bili su im jako simpatični, dobili su pljesak. Kažu čak jedan od najglasnijih pljeskova tijekom festivala. Su bili ispraćeni. A samo sudjelovanje Kuda Salinovec na Međunarodnom folklornom festivalu sufinancirali sam grad Ivanec. Ako želite čitati više i detaljnije vezano za ovu lijepu vijest, stoji na našim portalima eivanec.com i sjeverni.info, pa onda danas kao uvijek u neko doba možete se zaletjeti na naše portale koji svakodnevno donose dozu novosti i to svježu. Puno je tu kategorija i mjesta na koje se možete zaputiti, onako lijepo kliktati, loviti našim portalima. Izdvojit ću samo neke kategorije. Politika, Crna kronika, Županija, Sport, Hrvatska i tako dalje i tako bliže. Svatko će na sjeverni.info naći nešto za sebe. E sad, nameći se pitanje što vas više zanima. Neki vole čitati županijske vijesti, neki vole čitati vijesti svijeta. Ja osobno poznajem dosta ljudi koji prate određene portale samo zbog one crne kronike i tužnih vijesti. Ne znam što je tu posebno zanimljivo, ali eto, nekima je. I to se može naći isto na našim portalima. Doslovno sve za svakoga, pa kao i uvijek imate poziv da danas u neko doba bacite oko, saznate nešto novo, da budete ispunjeni kvalitetnim informacijama.
0: Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio. 92,8 MHz. Sjeverni FM.
4: E da, dame i gospodo, ovo je tjedan počeo ludo kaj se mene tiče, pa u tom tonu neka bude i ova jedna mala glazbena pauzica.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijenja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguće odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: 92.8 Radio po vašoj mjeri.
3: Minutu i minutu, minutu po minutu, pjesmu po pjesmu i naše druženje na početku novog radnog tjedna gotovo, no dopustite mi da s vama podijelim još jednu jako lijepu najavu manifestacije humanitarne. Ako ste ovog vikenda, točno ove subote, blizu Ludbrega, ima jedan humanitarni turnir, odnosno sportske igre, pod nazivom Srce za Anđelinu. U društvenom domu Čukovec natjecanja u Beli, Viseći kuglani i Pekadu počinju u podne, a sav prikupljeni prihod namijenjen liječenju malene Anđeline. To je sve organizaciji Udruge dragovoljaca veterana Svjetskog rata Ogranak Ludbreg, a detaljnije i više piše na našim portalima eivanes.com i sjeverni.info. Čisto da vas malo uputim, evo nekoliko detalja. Naime, mala Anđelina boluje od iznimno rijetke progresivne bolesti koja se službeno zove SPG-47, koja pogađa svega 100 osoba u svijetu. A zbog rijetkosti same dijagnoze i složenosti liječenja, cijela situacija zahtijeva poseban oprez, stručnost i koordinirano djelovanje. Razvijena je genska terapija koja bi zaustavila progresiju bolesti, a za nastavak kliničkog ispitivanja i primjene genske terapije potrebna su poveća financijska sredstva, tako da su veterani iz Ludbrega ovo pokrenuli sa jako lijepim ciljem, pa isto tako upućuju sve one i pozve koji slušaju, koji sada čuju, da slobodno dođu ove subote, uključuju se u ovu humanitarnu akciju kako bi se prikupila sva potrebna financijska sredstva koja bi se onda koristila za navedena istraživanja i pomogla Anđelini pri liječenju bolesti. Ako ste blizu, svakako dođite, jedna jako lijepa inicijativa, svaka im čast na tome. Budimo prije svega ljudi i pomažimo se međusobno, zato što ja volim reći da nikad ne znaš kad će ti pomoć biti potrebna. I tu ćemo ujedno zaokružiti današnje izdanje naše emisije Oči u oči. Hvala svima na društvu, hvala vam što ste slali vaše glazbene izbore. Spremite novu rundu i za poslje podne, zato što vas u poslje podnevu očekuje Erika. Dakle, odlična zabava bez spremca u našem čušpezu, a i prije našeg čušpeza. Kroz sve one standardne kategorije bit će zabavno, ne sumnjam. Ima još nekoliko vaših želja koje se vuku od ovog jutarnjeg džuboksa, to ćemo sad čuti u nastavku. A kaj se mene tiče, zakazujem date sutra u isto vrijeme na istom mjestu od 6:30 na 92.8. Borimo se zajedno, mačujemo se s tim teškim utorkom. Lijep ostatak dana svima, izađite na sunce ako možete. Sjetimo se što kaže Kiki, da kasnije popodne postoji mogućnost za poneki manji pljuščić, no nadajmo se da neće biti baš ono naše područje, zato što smo zaključili da ako već pada, nek padne kak spada, a ne ovak u natruhama, da se svi zajedno mučimo. Ništa ne pomogne, ne rashladi, nego samo dodatno digne ovu sparinu vadi. Ok, što kažu neki ljudi, pusa bok.
2: 92.8 Borna Stipetić.
3: A u nastavku glazbena želja naše Danice, koja se zove Fešta, pa ajmo feštat.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop

0: samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju. Birajte Meichentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 92,8 MHz.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Te brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak. U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: sigurnosni kod.
1: 15:45, dobar vam dan, vrijeme za sigurnosni kod, točnije za policijska dnevna izvješća policijskih uprava Varaždinske i Međimurske za protekli vikend. Krećemo od policijske uprave Varaždinske. 11-godišnjak ozlijeđen pri padu s biciklom na kolnik. U subotu 4. srpnja u 13 sati u ulici Črn Bel u Vinogradima Ludbreškim ozlijeđen je 11-godišnji dječak. On je upravljao biciklom krećući se niz nagib od 9%. Dolaskom do raskrižja s ulicom Ludbreških branitelja Vukovara nije se zaustavio na prometni znak obaveznog zaustavljanja, već je ušao u raskrižje skrećući u desno. Pritom je iza sad neutvrđenih razloga je zajedno s biciklom pao na kolnik, pri čemu je ozlijeđen. Medicinska mu je pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici, a njegove ozljede za sad nisu okvalificirane. Molimo eventualne svjedoke i očevice ovog događaja da se jave u postaju prometne policije Varaždin ili na broj telefona 042-372-404, odnosno 192, eto, ispravak netočnog navoda. Žena ozlijeđena pri udaru vlaka u bicikl. U petak, 3. srpnja, oko 17 sati u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu, ozlijeđena je 47-godišnjakinja. Ona je upravljala biciklom pješačko-biciklističkom stazom uz lijevi rub kolnika Zagrebačke ulice, krećući se iz smjera ulice Miroslava Krleže u smjeru Gospodarske ulice pod utjecajem alkohola od 0,74 promila. Dolaskom do prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini, nije se biciklom zaustavila ispred spuštenog uređaja za zatvaranje prometa, dakle polubranika, i za vrijeme dok se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da se navedenom prijelazu približava vlak. Već je nastavila kretanje prema željezničkoj pruzi. Zbog toga je u prednji kotač njezinog bicikla prednjim lijevim dijelom udario putnički vlak koji je prometovao iz smjera Golubovca u smjeru željezničkog kolodvora Varaždin. Žena je uslijed udara zajedno s biciklom odbačena u lijevo na cestovni prijelaz, pri čemu je ozlijeđena. Medicinska je pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin, a njezine će se ozljede okvalificirati naknadno. Uznemirio javnost noseći pištolj za pojasom hlača. Policijski službenici policijske postaje Varaždin na prostoru gradske tržnice u Varaždinu. Kod ulaza iz ulice Petra Preradovića uočili su mladića koji je za pojasom hlača nosio zataknut pištolj. Kako je postojala mogućnost ugrožavanja života građana i policijskih službenika, isti su nad njim uporabili sredstva prisile, tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Mladić je priveden u policijsku postaju gdje je postupanjem utvrđeno da se radi o 18-godišnjaku s područja Međimurja, te da je za pojasom nosio plastični pištolj kojem je privremeno oduzet. Isti je pregledan po liječničku ekipu Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, te je utvrđeno da prilikom uporabe sredstava prisile nije zadobio nikakve ozljede. Po dovršenom postupanju uručen mu je prekršajni nalog zbog prekršaja iz članka 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Narušavanje javnog reda i mira tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije. Dakle, tijekom proteklog vikenda zabilježeno je 5 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, i to u Ivancu, te 4 slučaja u Varaždinu. Prometne nesreće i prekršaje u prometu tijekom proteklog vikenda. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 8 prometnih nesreća, i to 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U tom je vremenu proveden pojačani nadzor prometa, kojim prilikom je utvrđeno ukupno 238 prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to 19 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 100 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, 48 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 21 prekršaj nepropisne uporabe mobitela, 1 prekršaj upravljanja neregistriranim vozilom, te 49 ostalih prekršaja. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je u ponedjeljak 6. srpnja oko ponoć i 10 minuta u Strmcu Podravskom kod 35-godišnjeg vozača osobnog vozila, a iznosila 1,78 promila. Najviša nepropisna brzina od 163 km na sat utvrđena je u subotu 4. srpnja na autocesti A4 na dijelu ceste gdje ograničenje brzina iznosi 130 km na sat. Svi vozači zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola su isključeni iz prometa. Vrijeme je za dnevno izvješće Policijske uprave Međimurske. Prometne nesreće tijekom proteklog vikenda. Tijekom proteklog vikenda na međimurskim prometnicama evidentirano je ukupno 10 prometnih nesreća, od čega 2 nesreće s ozlijeđenim osobama i 8 nesreća s nastalom materijalnom štetom. Greške koje su prethodile prometnim nesrećama su sljedeće: nepropisna i neprilagođena brzina, 2 prometne nesreće, nepoštivanje prednosti, 4 prometne nesreće, te nepropisno ukretanje, skretanje i vožnja unatrag, 4 prometne nesreće. Prisutnost alkohola kod sudionika prometnih nesreća tijekom proteklog vikenda utvrđena je kod 4 sudionika. Najveća koncentracija od 1,79 grama po kilogramu utvrđena je kod maloljetnog vozača motocikla. Pod utjecajem alkohola stariji maloljetnik skrivaju prometnu nesreću koja se dogodila u petak 3. srpnja oko 20 sati u Svetom Urbanu. Mladi vozač koji je upravljao motociklom čakovečkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,79 grama po kilogramu dolaskom u zavoj na Nizbrdici brzinu kretanja nije prilagodio osobinama i stanju ceste, zbog čega je prednjim kotačem motocikla udario u rubni kamen. Uslijed siline udara došlo je do prevrtanja motocikla i pada vozača na kolnik. Ozlijeđeni vozač je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržan na liječenju, dok će se težina zadobivenih ozljeda naknadno okvalificirati. Tijekom postupanja policijski službenici utvrdili su kako je motociklu isteklo važenje prometne dozvole, dok je vozač za vrijeme vožnje na glavi nosio zaštitnu kacigu koja nije bila homologirana i uredno pričvršćena. Zbog počinjenih prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv maloljetnog vozača podnijet će se optužni prijedlog prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu. I teške krađe i krađe tijekom proteklog vikenda. Na području Policijske uprave Međimurske tijekom proteklog vikenda evidentirane su 2 krađe i 1 teška krađa. Izdvajamo provalu u Kokošinjac u Maloj Subotici. U noći s petka na subotu, dakle sa 3. na 4. srpnja u Maloj Subotici u ulici Alojzija Stepinca, nepoznati počinitelj provalio u Kokošinjac odakle je ukrao pjetla i nekoliko kokoši. Materijalnu štetu 66-godišnji vlasnik procijenio je na 100 eura. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela teške krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Sa ovim izvješćem završavamo današnji sigurnosni kod. U nastavku marketing, a onda i najava poslije ponovne smjene.
0: Sigurnosni kod.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muhe visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama: Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Hackerbot.
1: Sati i 55 minuta. Želim vam još jednom svima dobar dan, dragi naši slušatelji. Što sve slijedi u nastavku našeg programa i u našem druženju danas kroz poslijepodnevni program sve do 21 sat i 30 minuta. Neću reći apsolutno sve do onih kasnih večernjih sati, ali kroz narednih sat vremena, eto, prvo oglasnik u 16, nakon čega u 16.15 slijede vijesti dana, a mi se onda družimo u Čušpajzu od 17 do 18. Što znači da nam možete slati vaše glazbene želje na 091 561 6622. Javajte se možete i na Viber, i na WhatsApp, i na Messenger, i na taj način naručite neku pjesmu. A pošto je u pitanju Čušpajz, bit će tu i poziva. 042 505 505 će biti broj, pa evo ako ne znate zapišite, ali ja ću vas svejedno podsjetiti i spomenuti same brojeve još nekoliko puta kada Čušpajz krene. Informirat ćemo se naravno i kroz Ivanečki dnevnik, tamo negdje oko 19.15. Naravno, čitat ćemo i novosti sa portala. A bit će to i onaj večernji Čušpajz, ali više o tome u nastavku. Za sada, Đani Stipaničev i Pokora, a onda još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 16 sati i 1 minuta, a ovo je još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su moguće na broju 098-880-888. 098-880-888. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Uz vaš osobni dolazak, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa. radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm. A nazvati možete i na 042 505 606. Molimo vas da vaše čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 3 tjedna ranije kako bismo vam mogli dati vaš željeni termin. I još ću jednom podsjetiti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i četvrtaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Vraćamo se glazbi, a u 16:15 imat ćete priliku čuti vijesti dana. Mi se družimo u našem čušpajzu od 17. Budite i dalje uz 92.8.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Pred vijećnicima gradskog vijeća Ivanca ovog je tjedna 11. sjednica po redu na kojoj će se raspravljati o nizu odluka i izvješća od ključne važnosti za svakodnevno funkcioniranje grada, ali i svih njegovih pratećih ustanova. Održat će se ovog četvrtka 9. srpnja s početkom u 18:30, a kao mjesto zasjedanja ponovno su odabrane prostorije političkog inkubatora u Ivancu. Na opsežnom dnevnom redu naći će se nekoliko vrlo bitnih točaka. Među njima su prijedlozi novih odluka o jednostavnoj nabavi koje bi trebale dodatno uskladiti i pojednostaviti proceduralne korake u gradskim projektima. Posebna pažnja bit će posvećena i najmlađim sugrađanima, budući da će se pričati o subvencioniranju rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi, što je mjera koja izravno pomaže brojnim obiteljima s ivanečkog područja. Uz to odlučivat će se o izmjenama temeljnih akata dviju važnih lokalnih institucija, Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold i Dječjeg vrtića Ivančice, a sve u svrhu usklađivanja s novim zakonskim okvirima i poboljšanja standarda rada. U drugom dijelu sjednice naglasak će biti stavljen na komunalne teme. Analizirat će se detaljna izvješća o poslovanju gradskih groblja, ali i sustav prikupljanja komunalnog otpada na širem ivanečkom području, koje je u nadležnosti s Ivkovom. S obzirom na to da ove teme redovito izazivaju veliki interes javnosti, za sve zainteresirane građane i ovoga je puta osiguran izravan medijski prijenos. Cijeli tekst sjednice moći će se pratiti uživo putem live streama Sjevernog FM-a, kao i preko internetskih portala sjeverni.info i eivanes.com, što građanima omogućuje transparentan uvid u donošenje odluka koje utječu na njihov svakodnevni život. U sklopu tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja Domovinskog rata, koja se provodi pod upečatljivim nazivom Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika, sudionici ovog dugog i zahtjevnog puta podsjetili su i grad Lepoglavu. Tom prigodom hodočasnike je službeno dočekao načelnik Lepoglave Željko Šoštarić sa svojim suradnicima. Ovaj susret bio je prožet snažnim emocijama i dubokim poštovanjem prema svima koji su sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Zajedno sa sudionicima hodnje gradonačelnik je obišao spomen obilježje u Parku hrvatskih branitelja u Lepoglavi. Tamo su položeni vijenci upaljene svijeće, te u tišini odana počast svim poginulim i nestalim lepoglavskim vitezovima koji su dali ono najvrijednije za slobodu domovine. Gradonačelnik Šoštarić osobno je zahvalio braniteljima na njihovom neumornom trudu i ustrajnosti u čuvanju usvojene na heroje i povijesne dane Domovinskog rata. Naglasio je kako ovakve inicijative imaju neprocjenjivu ulogu u obrazovanju mlađih generacija o istini o našoj prošlosti. Kako bi im olakšao nastavak ovog iznimno napornog puta, Lepoglava i za sve hodočasnike osigura prigodnu okrepu i prostor za odbor. Nakon kraćeg predaha i razgovora sa domaćinima, branitelji su nastavili svoj dugi hod prema konačnom cilju na jugu Hrvatske. Podsjetimo, cilj ovog velikog hodočašća uz promicanje povijesne istine jest i poticanje trajnog prijateljstva, solidarnosti te zajedništva među ljudima diljem cijele Hrvatske. Ovaj hvalevrijedan i nacionalno prepoznat projekt provodi se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja te uz stalnu tehničku i logističku potporu Ministarstva obrane i unutarnjih poslova. U mjesnim odborima koje obuhvaćaju istočni dio Ivanca ovog tjedna službeno počinje organizirano prikupljanje potpisa za građansku peticiju protiv istraživanja i potencijalnog otvaranja novog gledišta u Tužanskoj šumi. Građani, lokalni aktivisti Lukavca, Gačica i Osačke odlučili su poduzeti konkretne korake te će se potpisivanje peticije organizirati izravnim obilaskom terena, odnosno od kuće do kuće, kako bi bili informirani što veći broj susjeda i dobili njihovu podršku. Glavni cilj ove akcije jest po svaku cijenu spriječiti najavljenu devastaciju više od 30 hektara autohtone šume koja ima veliku ekološku vrijednost za cijeli ovaj kraj. Osim same sječe i uništavanja prirode, mještani su iznimno zabrinuti i zbog ostalih negativnih posljedica koje donosi takav industrijski pogon. Naime, otvaranjem gledišta stvorio bi se teži kamionski promet, a nesnosna buka i prašina pojavile bi se na svega 200 metara udaljenosti od prvih obiteljskih kuća i posjeda, što bi dramatično srozalo kvalitetu života u ovim mirnim naseljima. Velika kulminacija ove akcije najavljena je za subotu 11. srpnja, kada se prikupljanje popisa seli na gradsku špicu u Ivancu. Tamo će biti postavljen informativni štand na kojem će građani moći saznati sve detalje o štetnosti ovog projekta. Otvorenu podršku mještima pružuje ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić, a on je javno pozvao sve stanovnike Varaždinske županije na solidarnost i zajednički otpor od ovom pritisku na ivanečke prirodne resurse. Gradonačelnik je poslao jasnu poruku investitoru poručujući kako će Ivanec pravno i odlučno uskladiti svaku suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova i lokalne infrastrukture. Članovi udruge Hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča zajedno sa svojim obiteljima, ali i u pratnji načelnice općine Donja Voča Sanje Kočet, proveli su protekle dane na sadržanom jednodnevnom hodočašću izletu na Kvarneru. Bila je to odlična šansa za duhovnu obnovu, ali i za jačanje obiteljskih i prijateljskih veza među članovima udruge koji tijekom cijele godine aktivno rade na očuvanju vrijednosti. Prva i središnja postaja njihovog bogatog puta bio je posjet Trsat u Rijeci, jednom od najstarijih i najpoznatijih hrvatskih marijanskih svetišta. Tamo su svi okupljeni sudjelovali na svečanoj svete misi, te zajedničkoj molitvi za zdravlje obitelji i mir. Veliki dio sudionika hodočašća aktivno se uključuju po božnost križnog puta na trsatskim stubama. Na taj su način u dubokoj molitvi i s ponosom odali počast svim svojim poginulim, nestalim i preminulim braniteljima i suborcima, odnosno hrvatskim braniteljima koji su svoje živote trajno ugradili u same temelje stvaranja neovisne i slobodne Republike Hrvatske. Iz vodstva Ruge Voča posebno su istaknuli kako ovakva okupljanja imaju višestruku korist. Uz nezaobilaznu duhovnu dimenziju i njegovanje međusobnog zajedništva, ovakvi izleti imaju posebnu društvenu vrijednost u prenošenju povijesnih činjenica i zdravog domoljublja na mlađe naraštaje i djecu koja su putovala s njima. Nakon završetka službenog i duhovnog programa na Trsatu, veseli sudionici hodočašća uputili su se prema Omišlju na otoku Krku. Ostatak toplog ljetnog dana proveli su u zajedničkom druženju, razgovoru i zasluženom odmoru uz more, puneći baterije za nove aktivnosti koje ih očekuju na jesen. Broj stranih radnika na području Varaždinske županije bilježi zamjetan pad. Iako je ova županija i dalje na samom vrhu sjever Hrvatske kada je u pitanju ukupan broj izdanih radnih dozvola, najnoviji službeni podaci policijske uprave Varaždinske pokazuju jasan silazni trend. Ovaj lokalni pad zapravo u potpunosti prati zbivanja široj nacionalnoj razini, gdje se isto tako primjećuje stabilizacija tržišta rada i smanjenje uvoza radne snage. Prema tim najnovijim statistikama u Varaždinskoj županiji trenutno legalno boravi radi 5046 državljana iz takozvanih trećih zemalja. Na prvi pogled to je velika brojka, no ona je zapravo za gotovo 1000 radnika manja u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. Gledajući podatke od početka ove godine pa do kraja svibnja, policija izdala ukupno 1976 dozvola za boravak i rad. Kada te brojke usporedimo sa prijašnjim godinama, pad je još očitiji. Primjerice, prije točno 2 godine u istom ovom razdoblju bilo je izdano čak 4376 dozvola. Što se tiče strukture radne snage među stranim radnicima na varaždinskom području i dalje, najjači su Nepalci, odmah iza njih po brojnosti slijede radnici pristigli iz Filipina, susjedne Srbije, zatim Bosne i Hercegovine te daleke Indije. Ovo je trend smanjenja broja novih radnih dozvola, preslikava se na području cijele države, što su vrijeme promjene u gospodarskim kretanjima. Ministarstvo unutarnjih poslova u prvih 5 mjeseci ove godine na razini cijele Hrvatske izdalo blizu 81.000 dozvola, što je za oko 2.500 manje nego u istim mjesecima lani. Ipak geografska raspodjela ostaje slična, pa najveći broj stranih radnika u potrazi za poslom i dalje privlače jake ekonomske regije, odnosno Zagrebačka.
0: Sport.
1: Slavinovi se proteklog vikenda ponovno bio središte tradicije, vrhunske zabave i sportskog zajedništva. Tamo su pri velikim brojem posjetitelja navijača održani jubilarni 40. poredo seoski sportski susreti, a ujedno je 30. državni festival sportske kreacije na selu. Manifestacija okupila brojne zaljubljenike u stare, pomalo zaboravljene discipline, koji su uživjeli duh nekadašnjih seoskih nadmetanja. U jakoj konkurenciji 9 ekipa koje su pristigle iz svih krajeva Lijepe naše, svi su se odmerili snage u čak 12 tradicionalnih i atraktivnih disciplina. Gledatelji su mogli uživati u napetim natjecanjima, kao što su skok s mjesta, brza vožnja živih tačaka, penje na stup, te tradicionalno i uvijek glasno potezanje užeta. U tom šarolikom sportskom okruženju, apsolutnu dominaciju na terenu potvrdila ekipa Udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec. Stažnjevčani su tako već četvrtu godinu zaredom superiorno osvojili naslov državnih prvaka i kući ponovno ponosno odjeli dva velika prilazna pehara. Veliku borbu pružili su i domaći natjecatelji, pa je tako drugo mjesto pripalo ekipi iz Selinovca, dok je treća bila Udruga Mladost iz mjesta Vukosavljevica. Ovu veliku manifestaciju službeno otvorio Ivanić gradonačelnik Milorad Batinić. U svom prigodnom govoru na otvorenju gradonačelnik je istaknuo kako su svi okupljeni sudionici pravi čuvari naše nematerijalne kulturne baštine i tradicije predaka. Posebno naglasio veliku važnost bavljenja sportom u realnim sredinama te potrebu uključivanja djece i mladih u boravak na otvorenu rekreaciju, kako bi se stari običaji i zdrav način života sačuvali od zaborava i prenijeli u budućnost. Društvo za rekreaciju Žarovnica ovog vikenda organizira tradicionalni turnir u malom nogometu. Natjecanja na malom nogometnom igralištu počinje ovog petka 10. srpnja, a završnica će se igrati u subotu. Prve ekipa primio se do ovog četvrtka, dakle 9. srpnja do 20 sati, nakon čega će se održati izvlačenje skupina i parova te utvrditi točna satnica utakmica. Kotizacija po ekipi iznosi 100 eura. Za najbolje ekipe i momčadi, kao i za najuspješnije pojedince, organizatori su osigurali bogate novčane i partnerske nagrade. Sve informacije i prijave moguće su pozivom na 095-813-8553.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov.
0: U nastavku dana djelomično sunčano, ali uz mjestimice više oblaka nije isključeno malo kiše ili kraći lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Utorak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutro će biti ugodno svježe s temperaturom od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stibetić.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju plimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: U Semrku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

0: 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni oglas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17:01, dobar dan svima. Vrijeme je za Čušpajz u kojem se družimo sve do 18 do posljednjeg izdanja oglasnika za danas. Pa evo, želim vam svima još jednom dobar dan. Ako se netko možda tek sada priključio, ja sam Amerika, vaše sam društvo sve do 21:30. A sada je vrijeme za vaše glazbene želje, između ostalog. 0915616622 broje za poruke, koje možete isto tako slati i na Viber, WhatsApp i na Messenger, kako god vama najviše odgovara. A bit će prilike i za vaše pozive na 0425055505, prilikom kojeg ćete imati mogućnost naručiti neku pjesmu i naravno uz pozdrave ako želite. Već standardno idu prvo dva glazbena broja za zagrijavanje, a onda se čujemo u pozivima unutar našeg Čušpajza. Već se unaprijed radujem i nas da će ih biti što više. Za početak, ovo je Magazin i pjesma Kokolo, a onda Dino Dvornik i Ela E, prava ljetna, a onda nastupate ponovno vi.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Dobar dan, vrijeme je za vaš glazbeni izbor u našem Čušpajzu, a broj na koji možete zvati je 042-505-505. Idemo za početak pročitati nekoliko poruka. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Okus ljubavi, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. Isto tako broj za vaše poruke je 091-561-6622. Lijepi pozdrav, ovdje Drago iz Novaka, od Mitra Mirića, vole me danas više nego jučer. Crna ženo, tajno moja, pozdrav od Danice, iduća je poruka, a sad se prebacujemo na vaše pozive. Halo.
2: Bok, Erika.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav, Dino iz druge strane.
1: Slušamo, Dino.
2: Ako može pjesma od Đo Maratić, Makija, nisam više Miotini trak.
1: Može.
2: Hvala puno i lijepi pozdravi, bok.
1: Hvala također, bok. Halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Može je pjesma Pod zvijezdama?
1: Pod zvijezdama? E sad, ko? Imamo jako puno. Dao Tonija Cetinskog, Vojnik pod zvijezdama ili Lexington Band, Noć pod zvijezdama? Halo, halo, čujemo li se? Ništa, stavit ćemo onda Toni Cetinski i Vojnik pod zvijezdama. Halo? Halo, halo, dobar dan. Nešto šteka. Idemo razriješiti problemčić.

0: A mora biti pjesma Hercegovka.
1: Može.
0: Lijepi pozdrav vama, svima slušateljima i mojim susjedima, nek budu dobri prema meni. I ovoga jednu pozdravljam doktoricu Gore Virsku, Helenu Međugorac i svima Hercegovcima, lijepi Bog i najsreće i zdravlje. Tako.
1: Lijepo, lijepo, evo lijepi pozdrav, ide i vama, uživajte u danu.
0: Ajde, baš.
1: Pa, pod nom, pa onda budete svakako uživali.
0: No, bog.
1: Ima svoj dan. Gdje ćeš ljepšeg od spavanja poslije podne? Ah, Milina. Mi nećemo spavati, nego se nastavljamo javljati na vaše pozive, dragi slušatelji, a broj, vjerujem, svi već itekako dobro znate, on je 0425055505. Halo, halo.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav velika, dragi će s tobom bismo dičaka. Da li Bog je alfabet Marica?
1: Naravno.
2: Pozdravim ovoga Branka koji je malo prije pio kod mene, a tebi se puno zahvali poželiti lijepi uvod dan. Ajde, do slušanja.
1: Hvala, do slušanja. Čujemo se, bok. Stigla je još poruka, lijepi pozdrav Erika, može daleko je od Tiho Orlića, hvala, ugodan ostatak dana, može, hvala također. Pozdrav zbog tebe Dukati i hvala. Halo? Halo, dobar dan.
3: Bok Erika.
1: Pozdrav drago.
3: Sve dobro?
1: Jesam, hvala na pitanju, kako ste vi?
3: Isto dobro.
1: Odlično.
3: Zapravo, ja sam ti uvijek dobro volio.
1: Ma znam, tako bi i trebalo biti. Recite, drago, što ćemo mi odsvirati za vas danas?
3: Dajte mi sad pjesmu od Levena Vreda i pjesmu vatra
1: vatra u kaminu?
3: Da.
1: Može, zasvirat će, eto.
3: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav Antoniji, dječkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav zagorskim večarima i čujemo se na večer.
1: Čujemo se, drago, naravno, uživajte i lijep pozdrav.
3: Hvala ti, bobo.
1: Bok. Evo nam još jednog poziva, pa da čujemo. Halo, halo.
0: E, poštovanje, još kad nemam drugi, možda i drugi zovite, želim branku to. Može biti i Kamen Kršin od Mate Bulića ona.
1: Može.
0: Dobro, lijep pozdrav vama i bomo se pošte čuli.
1: Bumo, ajde, lijepi pozdrav.
0: Ida malo spad, Boga moj, malo odmorite, lijepa to samo.
1: Ja spavati nažalost ne mogu, mislim, nažalost, na radnom sam mjestu.
0: Dobro, okej, Bog živi.

0: I mislim da je tu još jedan poziv na redu, pa da čujemo. Halo.
1: Erika, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Bi mogla pjesma Jedno davno ljeto od Kuliša?
0: Jedno davno ljeto, može.
1: Pozdrav vama, slušateljima. Hvala vam lijepa i Bog.
0: Hvala i vama, pozdrav. E sad idemo, čeka nas marketing. Onda ćemo malo zasvirati i ponovno se čuti. Malo ćemo naravno prokomentirati vremensku prognozu vezanu uz sutra, vidjeti kakva je situacija u prometu, odnosno što kažu iz Hrvatskog autokluba, ali i čuti najavljene radove iz HEP-a za utorak. No prije toga reklame, zatim Đo Maračić Maki i Toni Cetinski. Budite i dalje uz nas.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: A sada je vrijeme za početak za vremensku prognozu. Na širem ivanečkom području trenutačno je 24 celzijevih stupnjeva. U 17 sati u Varaždinu bilo izmjereno 27,8, u Krapini 27,5 celzijevih stupnjeva, Križevci su na 26,8, Virovitica 24,7, Slavonski Brod 28, Zagreb Maksimir 27,6, dok je na aerodromu nešto niža temperatura, svega 27,4 celzijevih stupnjeva. Najniža u Hrvatskoj je 17 celzijevih stupnjeva i u pitanju je Zavežan, odmah ispod toga je Crni Luk, točnije Nacionalni park Risnjak sa 18,8 celzijevih stupnjeva. Makarska broji 33,2 celzijeva stupnja, što znači da je to najviša temperatura trenutačno, a odmah ispod toga je Lastovo sa 32,1. Što se sutrašnjeg dana tiče, bit će nam pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjereno na oblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama moguća kratko trajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja. Sutra će biometeorološke prilike biti uglavnom povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Ipak, uz porast temperature zraka u unutrašnjosti zemlje, te jugozapadno strujanje, osjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Savjetujemo prikladno odijevanje, laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Sad ćemo provjeriti kakva nam je situacija u prometu. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Izvanredni prometni događaj. Na autocesti A1 pojačan je promet između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera. Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na zagrebačkoj A3 i riječkoj A7 obilaznici, državnoj cesti Sinje Dugopolje DC1 te na više dionice Jadranske magistrale DC8. U gradu Varaždinu sve u redu. Ako nešto primijetite, možete nam javiti, isto tako vezano uz Ivanec na 091-561-6622 ili općenito vezano uz promet gdje god se nalazite i naravno želimo vam sretan i siguran put. Za kraj najavit ćemo radove za sutra iz Elektre Varaždin. Krenut ćemo od terenske jedinice Ivanec. Bit će bez struje mjesto Druškovec, odnosno dio naselja Druškovec od 9:30 do 11:30. Zatim terenska jedinica Novi Marof, bez struje će biti mjesto Kamena Gorica, zatim Podrute i Šepanje, dio navedenih naselja od 9 do 14 sati. Terenska jedinica Vinica, Selci Križovljanski od 9 do 11 sati i za kraj sjedište Varaždin, gdje nema planiranih prekida napajanja. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije vezano uz najavljene, odnosno planirane radove, možete pronaći na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Mi se naravno vraćamo glazbi po vašem odabiru i čujemo se nakon jednog glazbenog broja ponovno u bloku poziva i poruka. Ovo su Podvinčani i vaš glazbeni odabir Penezi. A vi razmislite koji ćete još pjesmu naručiti, točnije pjesme. Dobar vam dan!

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Bamtmače, najprodavaniji hladnjak gorenje French Door, 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 30 kW 879 eura. 16-tonski sjekaš drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kupačicom 2949 eura. Kosilica Traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prepomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okreta samo 289 eura. A 9 kila 1400 okreta 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Midovcima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Shiril Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autopriklica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 106. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Nastavljamo sa vašim glazbenim željama, točnije sa vašim pozivima i porukama. Sve što poželite slati nam možete na 091-561-6622. Isto tako nazvati nas možete na 042-505-505.

0: Halo.
1: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan, Roberte.
1: Kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju, a vi?
1: Upravo, baš poslovo smo.
0: A onda ste lijepo, onda ste dobro, stvarno.
1: Tako, tako je. Ja bi pjesu nije već dugo bilo, nekada peći na ono, ono.
0: Može.
1: Zdravio tebe i sve djelosnike, sedanike, hajmo da sad ne nabrajamo.
0: Hvala.
1: Nadam se da te ne nikom ne ljutim.
0: Ne bude.
1: Drago iz Novaka i sve slušatelji i slušateljice sedanike tema.
0: Hvala vam puno. Lijepe pozdrav i do vama, Roberte.
1: I te vi ste, čujemo se na večer.
0: Čujemo se. Ajde, bok.
1: Ajde, bok, bok. Svi
0: pjevaju. A mi idemo dalje. Dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Petar iz doma Bistričak zove.
0: Pa pozdrav, gospodine Petar, da čujemo.
2: Može od Navihanke, volim Jožeka.
0: Naravno, pustit ćemo.
2: Može, pozdrav.
0: Kako da ne, recite slobodno.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snežana Halapu, Miška Čižić, njegovu ženu Tomeka Gača, njegovu ženu i brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici i vas u režiji i studiju.
0: Puno hvala i ja vas najljepše pozdravljam.
2: Čujemo se na večer.
0: Čujemo se, gospodine Petar, svakako.
2: Ajde, bok, bok.
0: Bok, bok. Dakle, 0425055 broje za vaše pozive, a za poruke 091-561-6622. Ali mi nastavljamo dalje sa pozivima. Halo?
3: Poštovani, ja čujem Branko, to može biti i ti se žena mog života.
0: Može.
3: Lijepi pozdrav, a može biti još jedna? E, u Sloveniji, može biti, gospođo.
0: Nemamo vam neka to.
3: Nemate, a bilo je, onda ste vi to sakrili neko.
0: Nemamo vam tu pjesmu.
3: No, bilo je,
0: bilo okay, je, nema dobro. Više, ali hvala, lijepi pozdrav.
3: Nema više, ajde, pozdrav. Bila je
0: pre... Halo? Halo, dobar dan, čujemo li se?
4: Dobar dan.
0: Slušamo.
4: A ja bih naručio jednu pjesmu.
0: Može, koju ćemo?
4: Zarasle su staze moje.
0: Zarasle samo malo su staze moje. Može.
4: A lijepo, lijep pozdrav.
0: Vama isto, uživajte. Bok, bok. Draga, da si lazi. Pozdrav, molim pjesmu od Čobija Vladimira Savčića, Tužna su zelena polja. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može pjesma Volim piti i ljubiti?
0: Naravno.
5: Lijep pozdrav, Erika, tebi i svim koji slušaju Sjeverni FM.
0: Hvala vama isto.
5: Bog, bog.
0: Bog, bog. Evo ide i Vuco, Volim piti i ljubiti. Nešto nam je stiglo i na Viber. Pozdrav, može li Fešta Bruno Rački? Lijep pozdrav, Erika, molim pjesmu Da mi je, još jednom hvala, ugodan ostatak dana želim, hvala i ja vama. Pozdrav, može pjesma Od opće opasnosti, Nebo iznad nas? Naravno da može. Halo? Dobar dan.
6: Halo.
0: Halo, halo, čujemo.
6: Se. Dobar dan.
0: Slušamo.
6: Miha kod telefona, može jedna glazbena želja?
0: Naravno.
6: Ko će tebe, curo, ljubiti?
0: Ko će tebe, curo, ljubiti? Može, budemo pustili, evo.
6: Pozdrav, tu dečki pijemo, prštinamo, pozdrav vama.
0: Milina, pozdrav vama i dečkima, najte se puno napiti.
6: Evo, valjda.
0: A, valjda.
6: Ajde.
0: Ajde. Pozdrav. Pozdrav. Čujem da je veselo, pa rekao. A dobro, tak treba. Uživajte vi samo, hvala vam na pozivima i na porukama, ali Čušpez još nije gotov. Idemo malo uživati uz glazbu koju ste birali i čujemo se prije nego što odjavimo sam Čušpez prije 18 sati, prije nego što nam krene oglasnik. Slijedi Noćni život i Hercegovka iz Mostara, a onda se čujemo u posljednjem bloku Čušpajza. Eto, daću vam još jednu priliku da nazovete ili pošaljete koju poruku kako bi to sve uvrstili u našu playlistu.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: I posljednje javljanje u našem Čušpajzu. I posljednja prilika za vaše glazbene želje na 0425055505 u slučaju da nas želite nazvati ili 0915616622 ako želite poslati poruku. Evo nam jedne poruke. Oprosti što mislim na tebe, hvala. Može, bude išlo. Na Viberu nam nije stiglo ništa novo, niti na WhatsAppu, a ni na Messengeru. Ali zato imamo još jedan poziv. Halo?
2: Večer.
1: Dobro večer ili dobar dan, sve jedno zapravo.
2: Sve jedno, Ivan Srženice.
1: Slušamo.
2: Molim vas, da li može jedin akordi Luna Berda, Tražim te u čaši?
1: Kako ste rekli, pjesma da se zove?
2: Tražim te u čaši.
1: Aha, u čaši, znam na koju mislite, može.
2: Može, u redu. Hvala lijepa.
1: Hvala i vama.
2: Ili učite ugodan dan ili ugodan večer.
1: Hvala također i vama. Ajde, pozdrav. Bok, bok. Evo, ide nam ide na akorde Luna Band, u čaši tražim tebe. Dakle, 0425055505 broj na koji nas možete nazvati i poželjeti neku pjesmu. Evo, prednost dajemo novim pozivateljima. Kako se ne bi konstantno, ali konstantno ponavljali jedni te isti pozivi. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Može goodbye my love, goodbye.
1: Goodbye my love, goodbye.
3: Goodbye my love, goodbye, da.
1: Može.
3: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama. Lijepi pozdrav.

0: I mislim da bi to bilo sve za danas, bar za ovaj prvi čušpajs. Idući čušpajs starta od 8:30, odnosno od 20:30, isto tako će trajati sat vremena, sve do 9:30. Ili sam bila u krivu, evo nam još jednog poziva, pa da čujemo. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, Dragica, pri telefonu.
0: Dobar dan.
1: Ja bi pjesmu od Leona Grda, Ružmarin.
0: Može, dogovoreno.
1: Hvala vam lijepo, ugodan vam ostatak dana i svako dobro.
0: Hvala vama isto.

0: Evo 17 sati i 58 je minuta. Krenut ćemo sa oglasnikom koju minuticu ranije. Bio je ovo Čušpajz. U idućem Čušpajzu družimo se, kao što sam već spomenula, od 20:30. Budite i dalje uz nas jer slijede vaši oglasi.
1: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Krenut ćemo odmah s čitanjem vašeg oglasa, a on glasi ovako. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što naravno znači da subotom i nedjeljom i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa. radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606, dakle od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Isto to vrijedi i za vaš osobni dolazak. Podsjećam još jednom kako je naša adresa ulica Vladimira Nazora 1 u centru Ivanca. I posljednja napomena prije nego što još jednom ponovim vaš oglas je sljedeća. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Pa evo, unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Info broj 098-880-888. 098-880-888. A sada je vrijeme zaista za glazbu, kroz kojih 15 minuta čujemo se ponovno u eteru u rubrici Info minuta. Čitat ćemo aktualne novosti, teme i naslove sa portala sjeverni.info i vidjeti što sve ima novo na portalu. Ja sam Erika, dobar dan.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info Minuta.
1: Vrijeme je da čujemo što sve možete i vi sami pročitati na portalu sjeverni.info. U utorak 7. srpnja stroj neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. U kojim se točno mjestima radi i koje je očekivano trajanje radova, pročitajte na sjeverni.info, ali i na službenoj stranici HEP-a. Kut Salinovec oduševio u Španjolskoj. Ivanečki folklor predstavljen pred više od 1000 izvođača iz cijelog svijeta. Idemo malo opširnije. Kut Salinovec proteklog je tjedna sudjelovao na međunarodnom folklornom festivalu Calella Folk Festival, održanom u gradu Caleli u Španjolskoj. Kroz dva nastupa na velikoj pozornici u središtu grada, članovi Kuda Salinovec uspješno su predstavili folklornu tradiciju salinovečkog kraja, te na međunarodnoj razini promovirali bogatstvo kulture, običaja i tradicije Ivanečkog kraja. Na ovogodišnjem izdanju festivala nastupilo je više od 1000 izvođača iz brojnih zemalja, među kojima su bile Ukrajina, Armenija, Azerbejdžan, Poljska, Litva, Njemačka, Turska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Meksiko i druge. Više na sjeverni.info. Tri dana zabave, folklora i koncerata. Svibovec Podravski slavi dane Svetog Benedikta. Dakle, Svibovec Podravski od petka 10. do nedjelje 12. srpnja postaje središte društvenih, kulturnih, vjerskih i sportskih događanja. Na sportskim terenima NK Podravac održat će se tradicionalna manifestacija Dani Svetog Benedikta, Dani Svibovca Podravskog, koja i ove godine donosi bogat program za sve generacije. Program počinje u petak 10. srpnja u 18 sati seoskim igrama u organizaciji udruge Črepičar i gostiju, dok je od 20 sati pod šatorom predviđen glazbeni program. Sve detalje pronaći možete na portalu sjeverni.info. Patronažne sestre dobile 5 novih vozila, a Dom zdravlja nakon ljeta pokreće program rane intervencije u djetinjstvu. Brojni posjetitelji uživali na 4. placu u Cestici, domaći proizvodi, oldtimeri i odlična atmosfera. Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec još jednom potvrdila svoju dominaciju u sportskoj rekreaciji na selu, osvojivši prvo mjesto na 30. državnom festivalu sportske rekreacije na selu i 40. seoskim igrama održanima u Salinovcu ovog proteklog vikenda. Stažnjevčani su tako 4. godinu zaredom osvojili naslov državnih prvaka, a 4. put uzastopno slavili i na seoskim igrama u Salinovcu. Kako je bilo, pogledajte i pročitajte na portalu sjeverni.info, a više o ovoj temi govorit ćemo i u našoj emisiji Sjeverni u gostima, koju ćete imati priliku slušati sutra i pratiti u 10 sati i 30 minuta, točnije od tog vremena. Lukačić posjetio dan udruga u Maruševcu i poručio: očuvanje tradicije ostaje prioritet. DVD Palinovec apsolutni pobjednik županijskog vatrogasnog natjecanja u Međimurju. Idemo čuti što ima novo u zemlji i svijetu. Novo istraživanje otkriva raspoloženje birača. Većina smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, HDZ i SDP gube potporu. Plaće u Hrvatskoj rastu brže nego u Sloveniji, ali Hrvati i dalje zarađuju manje. Zašto? Idemo malo opširnije. Prosječne neto plaće, odnosno prosječne plaće u Hrvatskoj i Sloveniji nastavile su rasti i tijekom travnja ove godine. No najnoviji statistički podaci pokazuju da unatoč bržem rastu plaća u Hrvatskoj, slovenski radnici i dalje u prosjeku imaju veća primanja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna neto plaća u Hrvatskoj u travnju iznosila je 1552 eura, dok je prosječna bruto plaća dosegnula 2180 eura. U odnosu na isti mjesec prošle godine, neto plaća porasla je za 113 eura, odnosno 7,9%, dok je bruto plaća povećana na 182 eura ili 9,1%. Više na sjeverni.info. Klime rade bez prestanka, serviseri ne stižu. Na ugradnju se čeka i do 3 tjedna. Najam stanova u Hrvatskoj među najskupljima u Europi, stanarine rastu rekordnom brzinom. Sve ovo i više pročitati i pronaći možete na portalu sjeverni.info, a sad je vrijeme ponovno za vaše glazbene odabire.
2: Glazbena želja.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Bump mače akcije. Motokvad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Kosilica 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekaš drva 449 eura. Dinjak Shield Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače. Svorovu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
2: Osmijeh je više od izgleda. On je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U 18 sati i 47 minuta u našim večernjim servisnim informacijama. 23 su Celzijeva stupnja na širem ivanečkom području. U Varaždinu je u 18 sati bilo izmjereno 27 Celzijevih stupnjeva. Krapina je na 26,4, Križevci na 26,2, Zagreb Maksimir broj 27 Celzijevih stupnjeva. Zavižan i dalje ima najnižu temperaturu u Republici Hrvatskoj, svega 16,5 Celzijevih stupnjeva. Dok je u Zadru, točnije na aerodromu, trenutačna temperatura 31,8 Celzijevih stupnjeva, što znači da je to najviša temperatura u Hrvatskoj. E sad, kako nas vrijeme očekuje sutra? Meteorolozi kažu da će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama je moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Naravno, ni ovoga puta nećemo preskočiti biometeorološku prognozu koja će biti uglavnom povoljna. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Iako, uz porast temperature zraka u unutrašnjosti zemlje te u jugozapadno strujanje, osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Dakle, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju prikladno odijevanje, laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
1: Prometni info.
0: Vremensku prognozu za sutra smo čuli, a sada idemo čuti kakva je trenutna situacija u prometu. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Ima podosta izvanrednih prometnih događaja, nažalost. Idemo redom. Zbog prometne nesreće za sav je promet zatvorena magistratska ulica u Krapini. Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na zagrebačkoj A3 i riječkoj A7 obilaznici, državnoj cesti Sinj Dugopolje DC1 te na više dionica Jadranske magistrale DC8. Ima i jedna napomena, odnosno obavijest. Večeras od 23 sata do 5 sati ujutro u oba smjera zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Gospić i Sveti Rok, uključujući čvor Gornja Ploča. A po završetku tih radova bit će zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera. U gradu Varaždinu sve je u redu, isto vrijedi i za Ivanec. Ako vi nešto drugo primijetite u prometu, sve to možete javiti na 091 561 6622. Želimo vam kao i uvijek sretan i siguran put.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: I vrijeme je da još jednom ponovimo najavljene radove iz HEP-a, odnosno iz Elektre Varaždin, za sutra 7. srpnja. Što se sjedišta Varaždin tiče, nema uopće planiranih prekida napajanja, ali zato je tu terenska jedinica Vinica, gdje će bez struje biti mjesto Selci Križovljanski, točnije Selci Križovljanski 142 od 9 do 11 sati. Radovi su predviđeni i za terensku jedinicu Novi Marof, točnije za mjesto Kamena Gorica, Podrute, Ščepanje, točnije dijelovi naselja istih, od 9 do 14 sati će biti bez struje. I za kraj terenska jedinica Ivanec, dio naselja Druškovec, od 9.30 do 11.30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Kao i uvijek, sve ove informacije možete pronaći na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Vraćamo se glazbi po vašem odabiru. U 19 sati i 15 minuta slijedi Ivanečki dnevnik, u 20 sati još jednom pjesma dana, a onda u 20 i 20 još jedne večernje servisne informacije prije nego što krenemo sa našim večernjim čušpezom.
2: Jukebox.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o

u Ivanečkom dnevniku donosimo. Ovo je četvrtak, Ivanečki vijećnici raspravljaju o nizu odluka presudnih za funkcioniranje grada, predškolski odgoj i komunalni sustav. U mjesnim odborima istočnog dijela Ivanca kreće masovno potpisivanje peticije protiv otvaranja gliništa u Tužanskoj šumi. Batinić najavljuje potpunu blokadu investitora. U inkubatoru Ivancu sutra se zatvara uspješan ciklus edukacija. Saznite kako privući goste modernim storytellingom. Sport. Završeni su jubilarni seoski sportski susreti. Stažnjevec ponovno pomeo konkurenciju i obranio naslov državnih prvaka. Više i detaljnije o ovim vijestima doznete u još jednom izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas uredio je i čita Borna Stipetić, a prognozu vremena donose prenoćari s portala Kače Kiša. Dobro vam večer, udobno se smjestite i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Ivanečki dnevnik.

0: Počinjemo sa vijestima iz gradske uprave. Pred vijećima gradskog vijeća grada Ivanca ovog je četvrtka 11. sjednica. Na ovoj sjednici pričat će se o nizu odluka i izvješća koje su od iznimne važnosti za svakodnevnu funkciju grada, ali rad njegovih kulturnih ustanova. Sve će se održati ovog četvrtka, dakle 9. srpnja s početkom u 18:30, a vijećnici će se okupiti u podrškom inkubatoru u Ivancu. Što se tiče samog dnevnog reda, pred vijećnicima je opsežan posao. Naći će se tu među ostalima prijedlozi odluka o jednostavnoj nabavi, što je trebalo dodatno administrativno olakšati i ubrzati gradske projekte. Izuzetno važna točka bit će i sufinanciranje radne razvojne podrške za djecu predškolske dobi, čime grad Ivanec još jednom potvrđuje visoku razinu socijalne osjetljivosti prema najmlađima i njihovim roditeljima. Uz to raspravljat će se u izmjenama temeljnih akata Pučkog otvorenog učilišta te dječjeg vrtića Ivančice, sa ciljem usklađivanja s novim zakonskim okvirima. U drugom dijelu sjednice vijećnici će analizirati izvješće o poslovanju gradskih groblja, ali i detaljno izvješće o sustavu prikupljenog komunalnog otpada koje će podnijeti tvrtka IFKOM. S obzirom na to da su komunalne teme uvijek u fokusu javnosti, za sve zainteresirane građane osiguran je izravan prijenos. Sjednicu ćete moći pratiti uživo putem live streama radija Sjeverni FM te portala sjeverni.info i eivanec.com. U mjesnim odborima istočnog dijela Ivanca ovog tjedna počinje velika građanska akcija. Pokreće se prikupljanje potpisa za peticiju protiv istraživanja i otvaranja novog gljivišta u Tučanskoj šumi. Mještani Lukavca, Gačice i Osačke odlučili su preuzeti stvar u svoje ruke, te će potpisivanje peticije organizirati na terenu, obilaskom od kuće do kuće. Ovom hitnom inicijativom želi se pod svaku cijenu spriječiti devastacija više od 30 hektara autohtone šume, ali i zaštiti kvaliteta života lokalnog stanovništva. Građani opravdano strahuju da bi otvaranje gljivišta donijelo neprekidni teški kamionski promet, nesnosnu buku te velike količine prašine. Ono što najviše zabrinjava je činjenica da bi se ovi teški radovi odvili na svega 200 metara udaljenosti od prvih obiteljskih kuća. Ova velika akcija svoj će vrhunac doživjeti ove subote kada će prikupljanje potpisa preseliti se u samo središte Ivanca. Naime, na gradskoj špici u Ivancu bit će postavljen štand gdje će svi građani moći dobiti detaljne informacije o štetnosti ovog projekta i dati svoj potpis potpore. Podrška mještanima stigla je iz najviše gradske instance. Ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić uputio javni apel i pozvao sve građane naše županije na solidarnost i otpor ovom novom pritisku na ivanečke prirodne resurse. Batinić je poslao jasnu poruku te oštru poruku investitoru. Ivanec će uskratiti svaku suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova, čime je u planu u potpunosti pravno i logistički blokirati bilo kakav pokušaj teške mehanizacije da uđe u Tužansku šumu. U podrškom inkubatoru Ivancu sutra će se održati iznimno zanimljiva besplatna edukacija na temu storytelling u turizmu, odnosno vještini pričanja priča u svrhu privlačenja gostiju. Riječ je o 6. i ujedno posljednjem predavanju u sklopu ovog ciklusa edukacija koje je uspješno organizirala poslovna zona Ivanec. Predavanje koje počinje u 17 sati namijenjeno je prvenstveno privatnim iznajmljivačima, vlasnicima kuća za odmor, ugostiteljima, ali i svima onima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao u turističkom sektoru. Polaznici koji su na vrijeme osigurali svoje mjesto imat će jedinstvenu šansu učiti o tome kako predstaviti ljepote i posebnosti naše destinacije kroz zanimljive priče, te kako stvoriti trajnu emocionalnu povezanost sa gostima koji posjećuju ivanečki kraj. Edukaciju će voditi i domaća stručnjakinja Nina Novinić iz tvrtke Destinova. Ona će kroz primjere iz prakse prikazati najnovije aktualne trendove u turizmu te otkriti efikasne načine brendiranja specifičnih turističkih proizvoda. Iako su prijave za ovo predavanje zbog popunjenja kapaciteta već zatvorene, iz poslovne zone podsjećaju da se ovaj hvalevrijedan projekt provodi u sklopu europskog projekta Bond 3 sa dugoročnim ciljem daljnjeg jačanja i modernizacije lokalnog poduzetništva.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: I za kraj minute za sport i tradiciju. Stanovec je protekog vikenda bio pravo središte tradicije, veselja i zajedništva. Tamo su uspješno održani jubilarni 40. seoski sportski susreti te ujedno 30. državni festival sportske kreacije na selu. Na borilištima u Salinovcu snage odmerilo 9 ekipa iz cijele Lijepe naše. A natjecali su se u 12 tradicionalnih pomalo zaboravljenih disciplina. Od skoka s mjesta preko brze vožnje živih tačaka pa sve do uvijek napetog i srčanog potezanja užeta. U ovoj žestokoj, ali iznimno fair konkurenciji, apsolutnu dominaciju na trenutku potvrdila je Udruga za šport i kreaciju Stašnjevec. Stanjevčani su tako četvrtu godinu zaredom osvojili naslov prvaka i kući ponovno ponosno odnijeli dva velika prilazna pehara. Velika borba vodila se i za preostala mjesta na dvoboju. Drugo mjesto pripalo je sjajnim domaćinima iz Selinovca, dok se brončanom medaljom i trećim mjestom okitila Udruga mladosti iz Vukosavljevice. Ovu jubilarnu manifestaciju službeno otvorio Vaničar načelnik Milorad Batinić. U svom obraćanju naglasio kako su svi sudionici zapravo pravi, istinski čuvari naše baštine i tradicije. Batinić je posebno afektirao važnost ovakvih manifestacija s uključivanje djece i mladih u boravak na otvorenom, kretanje i sportsku rekreaciju, što je od ključne važnosti za zdrav razvoj svih novih generacija.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutra će biti ugodno svježa s temperaturom od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Inovativna Acryl Color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Dobro vam večer, dragi slušatelji. 20 sati i 22 su minute i vrijeme je za još jedne večernje servisne informacije. I naravno ponovno ću krenuti od temperature zraka koja na širem ivanečkom području iznose 21 Celzijev stupanj. U Varaždinu je 25,2, Križevci su na 21,8 Celzijevih stupnjeva, Krapina je na 21,7, Zagreb Maksimir broj 23,6, dok je Grič na 25,5 Celzijevih stupnjeva. Idemo i u Slavonski Brod gdje je 26,2 Celzijeva stupnja. I dalje nam je najniža temperatura u Zavižanu svega 15,8, dok je Mali Lošinj na 28,9 Celzijevih stupnjeva, što je trenutačno i najviša temperatura u Republici Hrvatskoj. Odmah ispod Malog Lošinja su Ploče sa 28,8. Što se sutrašnjeg dana tiče, točnije utorka, bit će nam pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama je moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja. I ono što je pozitivno je to da će biometeorološke prilike biti uglavnom povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom, iako uz porast temperature zraka u unutrašnjosti zemlje, te jugozapadno strujanje, osjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Isto tako iz Državnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju prikladno odijevanje, laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
1: Prometni info.
0: Kakva nam je situacija u prometu, sad ćemo saznati. Zastoji su i dalje povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Izvanredni prometni događaj, nažalost, ponovno ih ima. Požar na vozilu na autocesti A6 u smjeru Zagreba. Kratkotrajno je prekinut promet i kolone oko 1 km. Večeras od 23 sata sve do 5 sati ujutro u oba smjera zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Gospić i Sveti Rok, uključujući čvor Gornja Ploča, a po završetku tih radova bit će zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera. U gradu Varaždinu sve u redu, ništa novo niste dojavili, tako je isto i u Ivancu. Ako nešto pak primijetite, tu je 091-561-6622. Želimo vam sretan i siguran put.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: I naravno za kraj, najavljeni radovi iz HEP-a za sutra. Krećemo od terenske jedinice Ivanec. Bez struje će biti dio naselja Druškovec od 9.30 do 11.30. Zatim sjedište Varaždin. Nema planiranih prekida napajanja, ali zato ima u terenskoj jedinici Vinica. Dakle, mjesto Selci Križovljanski biti će bez struje od 9 do 11 sati. Točnije piše ovako, Selci Križovljanski 142. I za kraj terenska jedinica Novi Marof, mjesto Kamena Gorica pod Rute i Ščepanje, dio naselja od 9 do 14 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ako želite detaljnije provjeriti o kojim se točno mjestima radi, točnije kućnim brojevima i koje je očekivano trajanje radova, samo se zaputite na službenu stranicu HEP-a ili na portal sjeverni.info. Vrijeme nam je za marketing, a odmah nakon istog za najavu našeg čušpajza.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 6. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Iako je ova najava uranila svega 2 minute, želim vam još jednu dobru večer. Nadam se da je dobra večer. Eto, krenuo je Čušpajz. Zapravo će krenuti točno u 20:30, ali malo smo prije krenuli. Ovo je podsjetnika kako nam možete slati vaše glazbene želje na 091-561-6622, iako sam taj broj spomenula i u večernjim servisnim informacijama, a ujedno se javiti možete i na Viberu, WhatsAppu ili Messengeru našeg radija i na taj način poželjeti neku pjesmu koju želite čuti, uz pozdrave naravno ako isto tako želite. Biće tu i poziva na 042-505-505, a sada nešto, a nije drugačije. Bitno je za spomenuti. Sve je super i sve je za pet kad si muško i voliš nogomet, kaže stih Pips, Čipsa i Videoklipsa. Da, da. Nogometne reprezentacije Portugala i Španjolske danas od 21 sat igra utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva. Portugal je u 16. finala pobijedio Hrvatsku s 2:1, a Španjolska je s 3:0 bila bolja od Austrije. Moje jedno pitanje za vas je sljedeće. Za koga navijate i da li uopće navijate? Čujemo se uskoro u prvom bloku poziva.
0: Sjeverni FM, Erika Krbot. Vi birate, mi sviramo.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Ponovno se fale Kaštelanke, a vi ste ponovno u našem Čušpajzu i ponovno vrijeme za vaše pozive. Dobar vam večer. 0425055 broj na koji nas možete nazvati i na taj način naručiti pjesmu koju želite čuti. Za vas same ili za nekog vama dragog. Sve jedno, naravno može i neki pozdrav. I družimo se svega sat vremena. Pa idemo. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Zove Zlatko iz Rijeke Vučanske. Može, okreni jastok ljubavi.
1: Okreni jastok ljubavi, može.
2: Dobro, hvala lijepa. Doviđenja.
1: Hvala i vama, do slušanja. Halo.
3: Bog toči, Barbara.
1: Pozdrav.
3: Za brata Štefa, evo, znao se mi, kaj to lepo pučeš?
1: Kako ste rekli?
3: To kaj baš ovoga dalmatinca.
1: Aha, to što želite tu, to što je u podlozi, može.
3: E, no, može, no, to se pita, no.
1: Može,
3: no,
1: može.
3: No, brate Štefa, no, Barbara, no, pozdrav, već mene prijeg radio, no. No i lijep pozdrav, no, bi vas.
1: Hvala,
3: no.
1: Lijepi pozdrav i vama.
3: No, ajde, go, go.
1: Do slušanja. Halo.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Da li može od Marije Pavković Srce mi je bolno?
1: Sad ćemo provjeriti. Može.
4: Je puno, hvala, lijep pozdrav, laku noć.
1: Hvala, lijep pozdrav i vama. I laka vam noć. Idemo dalje, 0425055 broj za vaše pozive. Halo.
5: Erika, dobrogače, imam sreću.
1: A, dobro večer, imate, ali svaki put, stvarno.
5: Svaki put imam, no. Da. Moram skoristiti odmah, ne?
1: Istina.
5: Kako ste, Erika, dobro?
1: Jako dobro, hvala. Kak ste vi?
5: Dobro. Pa ide, ve, dok je klima, je dobro.
1: A da, vi imate novu klimu, vama milina.
5: Da, da, da, ve uživam.
1: Lijepo.
5: Ej, može pjesma, ja bi od Kuliša, Mix 6.
1: Može, može.
5: Evo, lijepi pozdrav mene, Štefe, koji svi koji me poznaju, a vam sretan put doma.
1: Hvala vam puno.
5: Ponovno u Amerika.
1: Lako kaj velite?
5: Noć. Velim lako noć.
1: Aha, nisam čula. Hvala, lako noć i vama.
5: Yes. Ajde,
1: pozdrav, bok, bok. Najte zameriti. Ponekad sam pred kraj smjene već ili pomalo gluha ili mi se jezik pleta. Kod mene nema sredine. Tako da eto. Ništa, zato idemo mi dalje sa vašim pozivima. 0425055505. Halo. Halo, halo, dobar večer.
6: Dobar večer, Erika.
1: Pozdrav, dobrite.
6: Evo nas kod vas.
1: Evo vas kod nas, tako je, ponovno.
6: Tako je. Lijepo hvat vani, sad lijepo uživa.
1: Vani je sad stvarno lijepo, da, slažem se.
6: Sad se pao poslije pivica i onda se ide na odmaranje.
1: Tak i treba.
6: I slušanje sjeverno kefema.
1: E, bez toga ništa, naravno. Koju ćemo pjesmu onda?
6: E, najljepši su plavi žene.
1: Može.
6: A još bi jedno naručio za svog prijatelja Dalibora Brmančića, što ova najljepši debela djevojka imaš. Ili što radiš nedjeljom popodne, to bi bilo bolje.
1: Može.
6: I pozdrav je tebi i svim djelatnicima u radiju i u marketingu i slušateljima sa šteljicama jednu lijepu ugodnu noć.
1: Hvala vam puno.
6: A tebi sretan put.
1: Kao i uvijek, hvala. Želim ja vama ugodan ostatak, odnosno ugodan ostatak ove večeri i čujemo se.
6: Tako je. Samo Boga zdravlja.
1: Istina, kao i uvijek, tako je.
6: Tako je. Hajde, bog, bog.
1: Pozdrav, bog. je broj za vaše pozive. Bilo bi mi zaista drago kad bi malo bili novi pozivatelji, odnosno oni koji ne zovu toliko često. Da pače, slobodno nazovajte, naručite neku pjesmu ili pošaljajte poruku ako vam je tako draže, lakše, kako god, na 091 561 6622. Halo?
7: Dobro večer, Vlada Dama.
1: Dobro večer. Večer. Hvala također, ja vama.
7: Ako može pjesma Crna višnja.
1: Crna višnja?
7: Da.
1: Može.
7: Još je, ja rekao još jedan za kraj, ako je moguće.
1: Ajde, može, pustit ćemo.
7: Ajde, neka bi pustio po tvojem izboru od Nona Prša, malo Staraša.
1: Može, dogovoreno.
7: Lijepi pozdrav tebe, gospođe Kristinke, Almire, Bondio i želim ti ugodno vožnju do tvoje kuće.
1: Hvala vam puno.
7: Ajde, čujemo se sutra.
1: Čujemo se, pozdrav, bok bok. Halo.
8: Dobar večer.
1: Dobar večer.
8: Lijep pozdrav iz Ludbrega, Đuka s druge strane.
1: Hvala.
8: Evo ja bi ako može ispod bijelog vela.
1: Može, naravno.
8: Hvala lijepa, Erika, laku noć.
1: Hvala i vama. Laka vam noć, lijepi pozdrav, bok bok. Pozdrav u Ludbreg.

0: Nastavljamo dalje. 042505505 je broj za pozive. Halo.
1: Bok je reka.
0: Pozdrav, drago.
1: Sam malo.
0: Može, pričekat ću, nije nikakvi problem.
1: Sad će bolje.
0: Bolje je, hvala vam.
1: Dađi meni pjesmu Ako me ostavila, nije me zaboravila, može?
0: Može.
1: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav... Antoni i dječkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav sa zavanskim mečarima i želim ugodnu i laku noć i

0: I čujemo se sutra.
1: Čujemo se, drago, svakako. Lijepi vam pozdrav do tad i uživajte ostatku večeri.
0: Hvala ti.
1: Bok, bok. E sad, dragi naši, idemo mi malo uživati uz glazbu koju ste birali. Uz bar dva glazbena broja. Već će nam se tu onda ubaciti i blok marketinga, a tada se ponovno čujemo, ponovno ćemo otvoriti linije za vaše pozive, ali i pročitati bar nekoliko poruka i naravno napraviti isto tako treću rundu prije same odjave Čušpajza i ove poslijepodnevne smjene. Posjećam vas kako Čušpajz traje još 45 minuta, tako da iskoristite ovaj period maksimalno za pjesmu koju želite čuti, koju želite naručiti i koju želite možda nekome eventualno i posvetiti. Može strano, može domaće, može narodno, može zagorsko, može što god vam padne na pamet, ipak je ovo Čušpajz. I ima od svega pomalo, za svakog ponešto. Fortuna i Okreni jastuk ljubavi, prva pjesma koja slijedi, odmah nakon toga miks. Isti ovaj miks, podloga točnije, na kojoj sam pričala i na kojoj sam se javljala na vaše pozive, s obzirom da vam eto tako baš paše. A onda se uskoro čujemo u još jednom bloku poziva. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas.

0: 52.8 Sjeverný FM. Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipotéka.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Krenuo je Dražen Zežić i njegov miks. Što znači da su ponovno krenuli i vaši pozivi. A broj 042-505-505, pa idemo dalje. Čušpajs traje još pola sata, iskoristite taj period. I evo za 2 sekunde kreće i utakmica Španjolska-Portugal. Niste mi ništa odgovorili vezano uz to, jel uopće gledate utakmicu? Ako gledate, za koga navijate? Ipak je ovo svjetsko nogometno prvenstvo. A s obzirom da je to simbolična utakmica pod navodnicima jer igra Portugal od kojih smo i ispali, čisto me zanima. Ali ajmo se mi fokusirati na vaše glazbene želje. 0915616622 je broj na koji nam možete poslati poruku sa pjesmom koju želite čuti, sa pozdravima, sa vašim mišljenjem. Zapravo što god želite, to sve možete napraviti i na WhatsAppu, i na Viberu, i na Messengeru, ili poslati normalnu klasičnu SMS poruku. Tu smo za vas. Halo, halo.
2: Poštovani, joj, izvinjava se, kako sam tako brzo dobio Branku tu zloči.
1: Pozdrav, Branku.
2: A može biti pjesma, sudbina je sudbina.
1: Može, može.
2: Lijepi pozdrav vama, a kako je to utakmica, ko to igramo, pa li je zgubili, dobili.
1: Ne igramo, mi igraju Portugal i Španjolska.
2: Aha, dobro. Lijepi pozdrav, hvala s vama i slušateljima.
1: Pozdrav i vama, bok bok.

0: Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Evo, jedan novi pozivatelj. Da li može pjesma, zove Vlado iz Međimurja.
0: Pozdrav.
1: Da li može pjesma Ružmarin, ali od Vladimir Kočiš Zec?
0: E, samo malo da ja nađem. Može, ići će.
1: To nismo dugo čuli.
0: Zaista jako dugo. Imamo vam, to je zapravo duet Vladimir i Miroslav.
1: Da.
0: Može.
1: Dobro. Hvala vam lijepa i doviđenja.
0: Hvala i vama i lijepi pozdrav. Zovite samo, eto, ovo je lijepo čuti. Idemo dalje, 042-505-505. A bio bi red da Erika pročita i bar nekoliko poruka, pa idemo i to čuti. Kad se prijatelje rastaje za kolegu. Zatim pozdrav može li Čavoglave. Pa onda pozdrav može vratit ću se Alan Halić, kaže Blaža, može. Lijepi pozdrav za Aleksa. Lozu koji putuju od Ivija Međimurca i moje malenkosti Dadija uz pjesmu Uka Karitka. Lijepi pozdrav najboljem radiju Sjevernom FM-u. Pozdrav i vama. Pa se sada pita tko je za to kriv. Možda Bog, možda nebo. Ovdje Drago iz Novaka od Miroslava Ilića. Bili smo drugovi i pozdrav. Večer, pozdrav iz Gospića. Ako bi mogao, Toni Cetinski i njegova Ljubomora. Hvala. Može i pozdrav iz Ivanca vama u Gospić. Može pjesma Hej poštaru, moj drugaru, odnosno drugaru za Roberta. Pozdrav idu Zvonku i Branku u Francusku. Vraćamo se mi na naše pozive. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Jako dobro, kako smo?
0: Jako dobro, hvala na pitanju, kako ste vi?
2: Odlično.
0: To je lijepo začuti.
2: Peče se kobasice, pije se pivica, uživamo.
0: Onda stvarno uživancije i želim vam unaprijed dobar tek.
2: Hvala. Evo, može jedna pjesma.
0: Može.
2: Rujno vino,
0: dogovoreno.
2: Rujno vino. Hvala puno i pozdrav svima koji me poznaju.
0: Hvala, pozdrav vama i prije nego što mi odete. Rujno vino, Pajaković ili Mambo Kings?
2: Pa, po vašem izboru.
0: Po mojem, ajde može, onda bude Pajaković.
2: Hvala.
0: Hvala i vama. Do slušanja. Halo. Ili nije? Idemo dalje, 042-505-505 ili 091-561-6622, dakle to je broj za poruke naravno. Halo?
3: Dobro večer. Dragice tu iz Budičaka, da li može od Olivera Dragojevića Boris Vrnika Zalina?
0: Od Olivera Dragojevića, koja pjesma?
3: Zalina.
0: Može.
3: Može, ajde, lako doći, puno hvala, Bog.
0: Hvala, lijepi pozdrav. Evo, Oliver i Boris, Dvornik i pjesma na Dalina će isto tako ići. Čini se me da je ona većina koja gleda i prati utakmice ovog svjetskog prvenstva upravo počela gledati utakmicu. Zato ni nema nekih, zapravo nema pretjerani broj poziva, ništa zato ne zamjeram. Svi ostali koji ne pratite, jer eto, ili vas ne zanima ili ne želite iz principa, što isto tako razumijem. Šaljite glazbene želje na 091-561-6622 ili nazovite kroz nekoliko minuta. Idemo sad malo slušati glazbu koju ste naručili do sada. Srce mi je bolno, prva pjesma u nastavku, a onda i miks broj 6 Duška Kuliša. Pa ćemo se onda javiti, pa će onda to biti marketing, pa ćemo se onda odjaviti. Budite i dalje uz naš program.

Vraćamo se natrag, 21 sat i 14 minuta. Dobar vam večer, dragi slušatelji. Vrijeme je ponovno za vaše pozive. Broj je 042-505-505, a za poruke 091-561-6622. Za večerni čušpajz, The Bee Gees, To Love Somebody, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdravi vama. Dobra večer, može li pjesma Živim od starih prijatelja? Hvala. Kroz nekoliko minuta provjerit ću i poruke na Messengeru, možda je i tamo nešto stiglo i to naravno pročitati. Još vas jednom podsjećam da čušpajz traje 15 minuta i da možete nazvati na 042 505 505.

0: s obzirom da nema poziva ni poruka, idemo ponovno slušati bar jedan vaš glazbeni odabir. Već će nam se tu ubaciti i marketing, a onda se čujemo prije same odjave.
1: Špajz, vaš glazbeni izbor.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM. U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Dobro vam večer po posljednji puta večeras. Dragi slušatelji, lagano se približavamo kraju našeg čušpajza, ali to ne znači da ne stignete još uvijek nazvati i poželjeti neku pjesmu. Broj 042-505-505 jer imate još otprilike nešto malo manje od 7 minuta. A poslati nam poruku možete na 091-561-6622 uz naravno one aplikacije Viber, WhatsApp, ali i Messenger, točnije naše društvene mreže. Pa krenimo. Može pjesma, imam dvije domovine za Roberta iz Podgorja, pozdrav i do tebi, Erika, Kristinki, Borni, Almiri, Ljiljani iz Varaždina i Dragu iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a. Hvala vam, Roberte, može, pustit ćemo. Poštovanje, molim vas, ako može pjesma, kaže kako da te zovem. Pronaći ćemo i lijepi pozdrav.
1: Odmahnu ruko, ma što me se tiče.
0: Molim pjesmu Lucije Job, sve na svijetu, pozdrav vama i vašim slušateljima. Lijepi pozdrav i vama.

0: mislim da bi bilo vrijeme i da mi odjavimo čušpaj. Nekad čini mi se da je propalo sve. Ništa ne... I ovu smjenu, ali i najavimo jutarnju.
1: Sjeverni FM, Erika Krbot.
0: Manje stigla još jedna poruka. Pozdrav Užgi, još jednu luč hvala. Evo i to se bude našlo na listi. A sad vas sve najljepše pozdravljam, dragi slušatelji. Želim vam laku i ugodnu noć. Želim da se odmorite i naspavate. Isto tako i da uživate uz glazbene odabire koji slijede u nastavku, naravno vaše. Nešto kasnije i naše. Ako ćete biti tako dugo budni, mi se ponovno družimo sutra, naravno isto u poslijepodnevnom terminu. Uz vas je sutra opet od 6:30 Borna. Neću duljiti, šaljem vam najljepše pozdrave. Hvala vam na svim pozivima i na svim porukama i općenito što slušate naš program i što ste uvijek uz nas. Puno vaših glazbenih odabira ide u nastavku. A prva pjesma na redu nam je... ona Zorana Kalezića, Što radiš nedjeljom popodne. Ja sam Erika, do sutra, do slušanja.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladan, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.
1: The station with the
2: best
1: music.
0: Glazbeni radio.
3: Sjeverni FM. 92,8.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: najduže su minute kad tvoje usne šute za mene za uvijek.
1: Slušate Sjeverni